0: Hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hey, psst, det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg har altid noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, mand. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du dum i hovedet,
14: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
19: Keep running!
18: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
20: You better get ready.
18: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
24: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er nordlys.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Danmarks Hitradio nummer 1. The Voice.

0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
4: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32 og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1 The Voice.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
21: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Voice. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
13: Hej, hej.
12: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
13: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
12: Nå, så en ben uge med andre ord.
13: Ja. Yeah.
12: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1 The Voice.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Voice.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja,
17: wow.
16: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
17: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
0: til Danmarks Radio.

0: Nej, det her er Top Gun.
1: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release event. Og være blandt de første, der hører om spille sin sprit nye sang live. Det er København onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music. Danmarks hitradio nummer 1 af Voice.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få den
6: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
9: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Været præsenterer sig skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
16: Vi får først lidt sol enkelte steder, men ellers så er morgentimerne her altså primært domineret af skyer, og der er også en del finregn og lokal dis eller tåge, før vi får mere regn senere på dagen. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader.
15: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
17: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få den op.
3: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
5: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: The Voice er altid Danmarks hit radio nummer 1.

0: Godmorgen til dig, hvis du lige er tunet ind. Jeg hedder Malte Milner, og du lytter til Danmarks Hitradio nummer 1. I fredags der havde jeg besøg af en gammel boy, som bor i byen. En rigtig cityboy. Det er han ikke længere. Nu går han under navnet Anton Edwards. Og han har altså udgivet en ny single. Det gjorde han i fredags. Den hedder Bernstorpsvej, og her på The Voice, der er vi simpelthen så glade for den banger, at vi har gjort den til den her uges Voice Choice. Som sagt havde jeg Anton inden, det var skidehamrende hyggeligt, hvis du ikke lyttede med. Bare rolig, jeg har et lille klip med til dig, fordi inden vi skal kaste os ud i at lytte til Bernstorpsvej, så synes jeg lige, vi skal lade Anton selv forklare, hvorfor er sangen egentlig hedder Bernstorpsvej.
1: Jamen, den hedder Bernstorpsvej, fordi at, det er simpelthen den gade, jeg er vokset op på.
0: Ja.
1: I min unge, yngre dage. Sådan alle mine teenageår, og lidt den gade, jeg ligesom sådan, drak min første øl og tog til min første fest og ligesom har levet hele det ungdomsliv, men jeg kigger tilbage til nu. Ja. Og savner.
0: Og savner lidt.
1: Men også er, også, som jeg også har sagt farvel til. Så det er derfor, den hedder Bernstorpsvej. Så tænker jeg, det er helt klart den bedste måde ligesom at starte ud på her i mit nye musikforløb.
0: Det er et spændende nyt musikforløb, som Anton har kastet sig ud i. Det er rimelig 80'er præget. Og når jeg hører Bernstorpsvej, så specielt i starten, så tænker jeg, at der er noget journey. Og hvis jeg kommer lidt længere ind i den, så bliver det sådan lidt stingagtigt. Men du kan jo få lov til at danne dit eget indtryk, hvis du bare skruer op for radioen lige nu. Her får du den her uges Voice Choice, Anton Edwards og Bernstorpsvej. Godmorgen!
2: Ons Voice Choice.

Nu har jeg brug for, at du kommer rigtig tæt på højtaleren, lige lytter rigtig godt efter, fordi det der med at gå til koncert, det er meget fedt. Det kan vi godt blive enige om, det er fedt at gå til koncert, men ved du hvad, der er endnu federe? Det er at komme til sådan en rigtig eksklusiv, intim koncert, hvor der ikke står 6.000 mennesker og tramper dig på fødderne og kaster øl ud over dine skuldre og råber dig ind i øret. Det er fedt at være til et eksklusivt småt, hvor der faktisk er plads til at maxe ud til de fede bangers. Og nu bliver det endnu vildere. Nu skal du virkelig lytte efter. Fordi vi her på The Voice har i samarbejde med Warner og Top Gun simpelthen stablet et rimelig svedigt event på benene, hvor du altså kan komme ind på Idealbar inde i København. Det ligger lige ved Vega, hvis det var, du var i tvivl. Det ligger lige i samme bygning. Og der kan du altså komme ind og opleve, jamen, Top Gun live spille numre fra hans upcoming album, der hedder Hi Far. Det får du lov til at høre. Inden at albumet rent faktisk kommer ud, så får du lov til at høre numrene live, hvis du altså kommer med til den her intime koncert. Der kommer ikke meget mere end 100 mennesker. Og når han er færdig med at spille, så har jeg hørt en lille fugl synge om, at han kommer ud og lige siger hej og måske drikker en øl, hvis du er rigtig heldig. Hvordan kommer du så med til det her event? Det gør du ved at lytte rigtig meget til The Voice hele den her uge imellem 7 og 12. På et eller andet tidspunkt, så spiller enten jeg eller min medvært Anna et lille bitte lydmix af nogle Top Gun-numre, der er klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden. Ja, det minder om Hit-tornadoen. Og når det her mix brager ud af din radio, så skal du være den første til at sende, eller det er faktisk løgn, du skal være en af de tre første til at sende en sms, hvor du lige skriver Top Gun plus dit navn og hvilken by du bor i. Den sms skal du sende til 1220. Det koster 2 kroner at deltage. Er du blandt de tre første, der får sendt en sms afsted, jamen så kommer dit navn på gæstelisten, men det er selvfølgelig med en plus one, så du altså kan tage en ven, veninde, kæreste, familiemedlem, din hund, din kat med til en intim koncert med Top Gun på Idealbar. Og det er altså den 23. september, så du skal lige rydde kalenderen, hvis der er planer. Det kan du sagtens. Der er en god undskyldning. Jeg skal ind og se Top Gun helt intimt. Så få sendt den sms afsted, når du altså hører dagens Top Gun Mix 1220. Du skriver Top Gun, dit navn og hvilken by du bor i. Det koster 2 kroner. Husk det. Nu får du noget lækker musik fra Disco Lines og Tinashe. Det er det No Broke Boys. Godmorgen. Disco X on

0: hadegaver. Det kan man jo nogle gange give, fordi man rent faktisk hader nogen. Men nogle gange kan man også komme til at give en hadegave, uden at tænke over, gud, det var en hadegave. Det gjorde min far i går, og det skal jeg nok fortælle dig meget mere om lige om lidt. Så hold den her på The Voice.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release-event. Og være blandt de første, der hører om spille sine spritnye sange live. Det er i København onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release-event med Warner Music. Danmarks hit radio nummer 1.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: nysprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.

Taylor Swift, I knew it, I knew you til din tirsdag morgen lige her på Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner, og i går der var jeg til min nevøs 3-års fødselsdag. Hvor var det hyggeligt. Han blev rigtig glad, han havde fået gaver, vi spiste mad. Alt var dejligt, stemningen var god. Jeg sidder der med mine søstre, min far, min stedmor og selvfølgelig min nevø. Og min far, han har taget en gave med. Det er konge. Min far, han er jazzmusiker, han spiller trommer, og han er rigtig dygtig. Og han går meget op i, ligesom måske føre, skal man sige, trommerne videre til den næste generation. Så min far, han vælger at købe en tromme i gave til min 3-årige nevø, som bor i lejlighed. Ikke alene, selvfølgelig med sin mor. Og der er det jo, min far, han ikke tænker så langt. Fordi det her, det er jo ikke bare en trum, det er en, altså som han selv siger, det er en rigtig fed trum. Med lækker trummeskin, og han er meget op at køre over det der trummeskin, fordi det er sådan professionelt. Den der tromme, den kan bare spille højt. Og han giver selvfølgelig også nogle trummestikker, og hvad gør min nevø? Han begynder at sidde og hamre løs på den der trum. Og der, altså jeg elsker ham, men han kan eddermame ikke spille trummer endnu. Det lyder satme ikke godt. Og der må jeg jo bare være ærlig at sige, jeg sagde også til min far, du giver heller ikke en talibankriger patroner i fødselsdagsgave. Altså, det er jo... Hvad laver du? Og jeg kunne godt selv se, at det måske endte med at blive lidt en hadegave, frem for egentlig en god gave. Og så var det, jeg tænkte, hvad er egentlig den værste gave, du nogensinde har fået? Jeg kunne godt tænke mig at høre, har du nogensinde fået en gave, der måske var givet med kærlighed, men endte ved at være en hadegave, eller har du egentlig bare fået en hadegave? Gå lige ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig en DM, eller ring 70 20 10 49. Godmorgen.

Jeg har simpelthen fået en besked fra Mike, der skriver, at han engang fik en gave af sine forældre, som han ikke var særlig glad for, fordi han havde ikke rigtig ønsket sig det, og han gad faktisk heller ikke. Han fik simpelthen et efterskoleophold i gave af sine forældre. Og det gad han simpelthen ikke. Så spørger jeg så Mike, hvad så endte du med at tage afsted? Og han skriver så med græde, sådan lidt grædende emoji, jamen jeg havde ikke noget valg. Og nu har jeg så ligesom spurgt, jamen altså endte det ikke med at være okay? Og der skriver han på nogle punkter, hvis man forstår. Mike, jeg forstår ikke de punkter. Jeg ved ikke, altså jeg kan se, du altså på nogle punkter, hvis man forstår, altså jeg tænker da, jeg ved ikke, jeg er selv efterskolebarn, og jeg havde også svært ved at skulle afsted, det endte med at være det fedeste år i mit liv. Men jeg må bare sige, det er også en syg nok gave for et helt efterskoleophold i fødselsdagsgave. Hadegave, jeg ved det ikke. Jeg tænker, at forældrene gjorde det med den største kærlighed. Det kan selvfølgelig godt være, at de vidste, at du havde taget afsted, og måske ikke havde lyst til at tage afsted, så var det måske selvfølgelig lidt en hadegave. Måske også en lidt egoistisk gave, jeg kan godt se det. Men ikke desto mindre, det er godt, at det lød til at blive okay. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad er den værste gave, du nogensinde har fået? En hadegave, gå ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig en DM eller ring 70 20 10 49.

0: vælter simpelthen med, ind med dårlige gaver, som folk har fået. Tak for at skrive ind. Det er fantastisk. Hold nu fast, I har fået nogle forfærdelige gaver. Jeg vil gerne lige starte med at lige vende tilbage til Mike, der lige før skrev, at han fik et efterskoleophold af sine forældre i fødselsgave, eller i gave i hvert fald. Han skrev, at det endte med at blive okay på nogle punkter, og jeg har fundet ud af, hvad det var. Det var, som man selv skriver, pigerne. Og der må jeg sige, Mike, der kan godt følge dig. Der er mange søde piger på en efterskole. Så det endte måske med at blive en okay gave. Så har vi altså også Young Slagter. Der står ikke noget navn inde på Instagram, men Young Slagter, han har skrevet ind, at vi har en søn, der har fået et eller andet sygt legetøj, der lød som en kat, der blev trukket i halen. Efter en uge med den lyd 24-7, så endte han simpelthen med at skille det her legetøjet for at stoppe lige præcis den lyd. Og han skriver her også, godt man er nørd. Så det er altså meget smart, ud over at være slagter, så er han altså også god til at ordne elektronik og sådan noget. Det er sgu meget fedt, du kan lidt af det hele. Vi har også Smilla, der har skrevet ind, at hun fik engang en printer af sine bedsteforældre julegave. Hun var 15 år gammel. Jeg er bare lige nødt til at sige, som 15-årig er det ikke der, man har brug for en printer. Ikke hvis, altså hvis du spørger mig, jeg kan ikke helt se, hvor man skulle bruge en printer. Der supplerer hun lige med, at hendes søster fik også en printer, og den står stadig helt indpakket i garagen. Ja, god gave. Eller tør gave. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du har fået af dårlige gaver. Indtil videre er det altså kommet ind med nogle, der er kommet nogle rigtig gode bud. Jeg har nogle flere, jeg nok skal læse op for dig lige om lidt, men der er altså også plads til din dårlige gave. Hop ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv det lige til mig en DM eller ring 70 20 10 49. Godmorgen. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Find dit værksted på automester.dk.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
10: Flere steder, der er I vågnet op til finregn og også tåge og dis flere steder. Der skulle gerne komme lidt sol i løbet af formiddagen, men mest så bliver det altså en skydedag, hvor der også kommer reelt regn senere på dagen. Temperaturerne, de ligger mellem 15 og 20 grader.
11: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
12: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
13: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse.

0: så er man da vågnet, skulle jeg hilse at sige, når Sara Larsen står der og skråler smukt ud af ens højtaler eller hovedtelefoner. Jeg ved ikke, hvordan du lytter til det her. Jeg hedder Malte Miller, og du lytter til The Voice den her dejlige morgen, hvor vi snakker om hadegaver, fordi min far simpelthen har valgt at give min 3-årige nevø en tromme i gave i går. Så var det, jeg tænkte, kunne det blive værre? Hvad har du fået af gaver, hvor man tænker, det var sat med noget lort? Anne, hun er meldt ind med, at hun i 30-års gave fik et toilet af hendes forældre. Og der supplerer hun sig med, at hun bor ikke i den her lejlighed længere. Og hvis der er noget, man ikke tager med, når man flytter, så er det sit toilet. Det æder mame en lortegave. Hvis du lige fangede den. Ja, der var dobbelt mening i den der. Hvad hedder det? Så har vi også Kenneth, der har skrevet ind. Og den her, den synes jeg er rigtig fed. Kenneth skriver, han skriver ind. Jeg fik engang en bøtte hårvoks af min moster og onkel. Det i sig selv er jo ikke en dårlig gave eller hadegave. Hvis man nu havde haft hår, hvilket jeg så ikke havde haft i nogle år dengang. De er simpelthen kommet med hårvoks til en skaldet person. Jeg ved ikke, om dine moster og onkel bare er pisse hammerne grineren, eller de simpelthen har glemt, hvordan du så ud. Men jeg synes eddermame, det er en grineren gave med lidt. Men så har vi også Christina, der har fået en gave, der jo i sig selv er meget sød, men den kan også forstås som en hadegave.
1: Ja, altså dengang jeg fyldte 18, der kom min tante med en kæmpe bøtte anti-age-creme.
0: Ah, det er fedt.
1: Ja, jeg ved ikke, om det var det hende eller hvad. Altså, jeg er 34 i dag, og bliver
0: skudt
1: til at være i 20'erne, men jeg brugte den ikke.
0: Men så det har jo virket. Nå, du har ikke brugt den?
1: Nej, den blev byttet.
0: Okay, stærkt nok. Hvordan havde du det, da du blev 18? Var det sådan, var det lidt krise, eller var det okay?
1: Det var okay. Altså, jeg valgte nok ikke at sige så meget, end bare smile og sige tak.
0: Nej, det er det, for jeg tænker selv, hvis man havde det okay med at blive 18, så tænker jeg, at det kunne starte en krise og få sådan en anti-aging-creme.
1: Ja. Det var ikke den fedeste gave.
0: Jeg kunne godt lide akkurat her til sidst nu at høre, hvad er den værste gave, du nogensinde har fået? Har du fået en hadegave? Meld ind på Instagram TheVoice.dk eller skriv eller ring til mig 70 20 10 49. Nu skal vi høre noget Shakira Burna Boy, en sang, som kaster os tilbage til VM i år. Det er det dig. Godmorgen.

0: Hvad er den værste gave, du nogensinde har fået? Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Det er det, vi snakker om i dag. Og der er simpelthen blevet meldt ind i DM'eren som en i helvede, skulle jeg hilse at sige. Steffen, han er meldt ind med en rigtig lortegave. Han fik 400 kroner i aktier i SAS fra en storebror. De er så værdiløse nu, siden SAS-aktien den simpelthen gik konkurs. Det var min lortegave. Også noget at satse. Altså, det kunne jo gå hen og blive den bedste gave nogensinde. Det gik så lidt den anden vej. Så har vi også Julie. Hun fik i 18-årsgave et stearinlys på 5 kilo. Det var en kæmpe klods, og folk troede, det var en grim vase. Og det viser så, at da den kun havde brændt en lille smule, så begyndte den allerede at drukne sig selv i stearin, fordi der simpelthen var så meget stearin. Så udover at det også var et grimt lys, et meget, meget stort stearinlys, så var det også et fuldstændig ubrugeligt stearinlys. Så har vi Stephanie Olsen, der har vendt den op. Hun har skrevet, jamen min mor, hun er meget forfængelig. Så da hun flyttede i hus, begyndte Stephanie at købe grimme tilføjelser til hendes have. Og hun siger ikke, hvis hun ikke kan lide det, så i dag er hendes mors have plastret til med, jamen altså små dyr. Vi har en solcellelampe, der ligner et pindsvin. Så har vi to flamingoer, som er på vej ud at bade, der har sådan nogle goggles på. Vi har en lille kat, som også fungerer som solcelle, men altså også ligner en grim lille kat. Du kan også få den som snegl. Der er mange sjove ting her, som hedder det Stephanie, hun har givet sin mor. Og så har vi altså også Patrick, der lige meldte ind med en gave, som vi nok alle sammen kan relatere til.
1: Jamen har vi ikke alle sammen haft den der mormor, der har lavet hjemmestrik, hvor det bare er det mest krads helvede, man nogensinde har haft på?
0: Jo, det har vi sgu nok alle sammen.
1: Når hun er så stolt over her, er jeg ikke flot, og det er på mærk garnet, hvor det er lækkert der. Ja. Altså, man har den kun på den dag, man ligesom har fået den i gave, ikke?
0: Der må bare give Patrick ret. Det er noget, man tager på en gang for at gøre sin bedstemor glad, og så tager man den af, når hun er gået. Tusind tak til alle, der har meldt ind med dårlige gaver. Nu melder jeg ind med god musik. Det er det Cat's Eye og Animal.

0: Nu har jeg en gave med til dig, og du må selv vælge, om det er en god gave eller en hadegave. Men gaven er, at jeg på den anden side klokken 8 har dagens hit-tornado klar til dig. Fire hits klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Kan du det, så kan det være, at det er dig, der løber afsted faktisk med en fysisk gave i form af et lille net, eller en The Voice mulepose, som vi kalder det lige her i radioen. Det kan du altså vinde lige om lidt på den anden side af klokken 8, så er du frisk på at musikquizze, så skal du holde den lige her på The Voice. Godmorgen.
1: The Voice.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Det er sgu svært at være ked af det til den her sang. Det må jeg bare sige. Den starter ud sådan lidt melankolsk faktisk, og så bliver den altså bare super duper glad. Og jeg bliver også altid så glad, når vi skal have gang i...
1: Nu er Malte klar med hit-tornadoen.
2: The Voice AM. Nu er Malte klar med hit-tornadoen.
1: Er du?
0: Det er jo tirsdagens store spørgsmål. Er du klar til hit-tornadoen? Det er fire hits klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Hvor gætter du så med, spørger du mig? Jamen, det gør du inde på Instagram, thevoice.dk, eller du kan også ringe til mig 70 20 10 49. Fortæl mig, hvilke fire hits du tror, der er med i dagens hit-tornado. Jeg vil lige give dig en lille advarsel. Jeg har skulle nyse i de sidste 20 minutter, så hvis jeg kommer til at nyse live her i radioen, så tag det som en oplevelse. Hvad hedder det? Hit-tornadoen, den synes jeg bare, vi skal give os et kast med. Kommer der mere hit-tornadoen en gang? Ja, det gør der. Jeg kommer til at spille den masser af gange, inden klokken bliver 8.30. Og når så klokken bliver 8.30, så skal vi have ramset alle vinderne op. Men vi skal også have fundet en, der har vundet en The Voice mulig pose. Nu får du hit-tornadoen for første gang i dag. Den lyder altså sådan her.

Jeg ved godt, klokken ikke er 10.35, men derfor kan man stadig godt tage den her banger fra Tiesto og Tate McRae. 10.35. Lige her til din tirsdag morgen på Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Malte Milden, og klokken den er kun 8.11. Men det betyder jo også, at vi har fuld gang i dagens hit-tornado. Fire hits, der er klippet sammen rigtig hurtigt lige efter hinanden, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde, der kan du sende din bud i form af en tekstbesked eller en lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortæl mig, hvilke fire hits du tror, det her, det er.

Og kan man vinde noget i hit-tornadoen? Ja, det kan man. Du kan vinde en The Voice mulepose. Du skal bare være en af dem, der gætter alle fire hits rigtigt. Og så kan det altså være, det er dig, vi trækker op af hatten, når klokken bliver 8.30. Og simpelthen får jeg en mulepose den her tirsdag morgen. Nu tager vi lige en banger i fuld længde. Vi skal have fat i noget artigt. Det her er Ivrig. Godmorgen.

artigartigt og ivrig. Tirsdag morgen lige her på Danmarks Hitradio nummer 1. Mit navn, det er Malle Milner. Vi er gang i hit-tornadoen, og jeg tænker bare, at jeg spiller den for dig en gang til. Hvis du kan gætte de fire hits, så er det ind på Instagram, thevoice.dk. Du skal sende din bud afsted, eller ring 70 20 10 49 og fortæl mig, hvilke fire hits du tror, det her, det er.

0: lige om lidt, der skal du nok få en lille smule hjælp, lidt inspiration. Vi skal høre nogle af de bud, der er blevet sendt ind, og så skal vi selvfølgelig høre Hit-tornadoen igen. Jeg har også noget Nick & Jay, der venter på dig, så hold den lige her på The Voice. Godmorgen.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release-event. Og være blandt de første, der hører om spille sin spritnye sang live. Det er København onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk. The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1 The Voice.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Inco. Priserne starter fra kun 34,5. Inco.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
15: The Voice. AM. Danmarks hitradio.
16: Nummer 1.
15: The Voice.

0: klar med hit-tornado.
1: The Voice AM.
2: Ja tak, jeg er endnu en gang klar med dagens hit-tornado. Hvis du lige er tunet ind, velkommen til. Godmorgen, du kan lige akkurat nu at være med i hit-tornadoen og måske vinde en The Voice mulig pose. Hit-tornadoen, det er fire hits klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde kan du sende en lydbesked eller en tekstbesked. Du må også godt ringe 70 20 49 og fortæl mig, hvilke fire hits du tror, det er. Lige om lidt, der skal vi høre nogle af de bud, der er kommet, så du derude kan blive en lille smule inspireret. Men først tager vi dagens hit-tornado. Gør dig klar. Træk lige vejret. Spids ører. Det her, det er dagens hit-tornado.

0: Nå, nå, nå. Nu kigger jeg altså over på min praktikant, the DM Queen, Natasha. Godmorgen, Natasha.
1: Godmorgen, Alde.
0: Det er jo dig, der styrer alle budene derinde, eller du holder styr på dem.
1: Jeg holder styr på dem.
0: Du holder styr på dem. Og du ved, hvad der er blevet budt ind med blandt andet.
1: Ja, det gør jeg.
0: Skal vi høre nogle af de bud, der kommer?
1: Ja, det synes jeg.
0: Fedt, kom med dem.
1: Jamen, der er kommet noget Beep med Pussycat Dolls.
0: Ja.
1: Og så er der kommet noget I Love It, I Love It, I Love It med Bella Kay.
0: Ja, tak.
1: Ja.
0: Bangles, jamen, de hører jo til hit-tornadoen.
1: Det gør de, det er hits.
0: Men om de er der i dag, det kan vi jo ikke sige.
1: Nej, ikke nu.
0: Vi kan bare sige, at det er nogle af de bud, der er kommet.
1: Ja.
0: Nu gør vi det sådan her, at vi tager lige en banger. Det er sgu da grineren. Og på den anden side af den banger, så skal vi have fundet dagens vinder af hit-tornadoen.
1: Ja, vi skal.
0: Så det bliver spændende?
1: Det bliver virkelig spændende.
0: Men nu tager vi lige hit-tornadoen en aller sidste gang.
1: Du kan lige nå det.

0: Gullimund, save us. Ved du noget? Vi skylder Lasse en cheeseburger. Det er sgu da grineren. Det er også grineren. Og er gang i dagens hit-tornado. Og det har vi altså gang i. Den her dejlige tirsdag morgen. Fire hits, der er klippet sammen meget hurtigt efter hinanden. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Du kan ikke gætte med længere. Vi skal til det. Vi skal have fundet alle vinderne. Men vi skal altså også have trukket ind op af hatten, der løber afsted med en The Voice mulepose. I dag, der lød hit-tornadoen sådan her. Vi kunne blive men der er altså ikke mulighed for at gætte med længere, så nu kigger jeg over på The DM Queen, praktikanten Natasha. Hej Natasha.
1: Oh, hello Melde.
0: Det er dig, der har styr på, hvem der har gættet rigtigt.
1: Ja, det er.
0: Og det er også dig, der har trukket en vinder op af hatten.
1: That's right.
0: Og nu synes jeg bare, at vi skal give os i kast med at få afsløret alle navnene på alle, der har gættet hit-tornadoen rigtigt.
1: Ja, tak.
0: Hvem er dagens vinder?
1: De er... Stephanie, Andreas, Sito, Rikke, Christine, Frederikke, Mads M, Karina og Mads L.
0: Okay, to masser.
1: Ja, to masser simpelthen.
0: Der er masser af masser.
1: Der er masser af masser af
0: det. Jo, der er masser af masser af det. Er det. Sådan er det dog. Jamen altså, kæmpe skud ud, kæmpe tillykke til alle, der gættede dagens hit-tornado rigtigt. Det er godt gået.
1: Virkelig godt gået.
0: Så har vi jo simpelthen så blandet posen af vinder og trukket en op af hatten.
1: Mm-hmm.
0: Og nu skal vi simpelthen afsløre, hvem der løber afsted med dagens The Voice mulepose. Hvem er det, Natasha?
1: Det er... Frederikke!
0: Oh my god!
1: Ja, tak!
0: Frederikke er dagens musikpsykopat!
1: Tillykke, Frederikke! Og ikke lidt på ham der, det er ham, der er musikpsykopaten.
0: Ja, jo, det er også lidt musikpsykopat. Men altså, det er jo en god ting. Man vil gerne være en musikpsykopat.
1: Åh oh, ja, det vil man
0: det
1: gerne.
0: Det vil man gerne i hit-tornadoen i hvert fald.
1: Det er rigtigt.
0: Nu skal vi til at afsløre, hvilke fire hits det var, der var med i dagens hit-tornado, så du derude, der måske ikke gættede alle rigtigt, kan slappe lidt af den her tirsdag. Vi starter ud med Bella K. I love it, I love it, I love it. I love it, I love it, I love it. I know when we fight and I like you and you mean. We don't have to get into what that says about me. Sang nummer to. Du når det hele, men du nåede ikke i kongens have med mig. Top Gun og kongens have. Jeg skulle have stået her med dig. Sang nummer tre. Musica Dolls, der nedlagde Royal Arena for nylig med When I Grow Up. Sang nummer 4. Og Tim Bauer, også kendt som Avicii. Hey brother. Tusind tak, fordi du gad at lege med i dagens hit-tornado. Skal vi bare gøre det igen i morgen, når klokken den bliver 8? Det synes jeg, vi skal. Indtil da, så skal du bare sørge for, at din radio den er skruet rigtig, rigtig højt op, fordi nu har jeg en banger med til dig, nyeste single fra Bav. Det her, det er Hvem er det, der græder nu?

0: være Top Gun-fan, så håber jeg ikke, at du skal have noget onsdag den 23. september, fordi vi her på The Voice har slået sammen med Warner Music og stablet et meget, meget eksklusivt intimt event på benene, som du altså kan komme med til. Top Gun, han udgiver nyt album. Det gør han fredag den 25. Det hedder Hej Far. Men allerede onsdag den 23. september, der kan du altså opleve Top Gun live på Idealbar, hvor han altså spiller nogle af sine gamle bangers, men også musik fra det nye album. Kunne du godt tænke dig at komme med til det her event? Jamen, så skal du lytte efter det lille Top Gun-mix, som på et tidspunkt bliver afspillet i din radio imellem 7 og 12 hver evig eneste dag den her uge. Vi har ikke spillet det endnu, kan jeg fortælle dig, og det betyder altså, at du skal være klar. Så snart du hører det her mix, så skal du sende en sms til 1220, hvor du skriver Top Gun plus dit navn og den by, du bor i. Det koster 2 kroner at deltage. Er du blandt de første 3, der har sendt en sms ind, så vinder du altså en plads på gæstelisten, men altså med en plus one, så du kan tage en god ven med ind og se Top Gun den 23. september.
1: Rapper de tomstakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er
2: det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: på The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
3: Der er så småt et vejrskifte i gang, der altså starter i dag, og det betyder, at vi flere steder har sådan lidt blandet formiddagstimer med både lidt sol, men også lidt dis og også lidt finregn. Og i løbet af dagen, så slår det altså mere rover i reel regn. Temperaturen i dag, de ligger mellem 17 og 21 grader, så får vi en lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
4: Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Kundo med Shen Mao. Tirsdag morgen lige her på Danmarks Hitradio. Nummer 1. Mit navn, det er Malte Milner. Og Top Gun-lyden har altså kørt i din radio. Det betyder, at der skulle du altså have sms'et ind, så hurtigt du overhovedet kunne. Dit navn og hvilken by du er fra. Du skal skrive Top Gun og dit navn og hvilken by du er fra. Og så kommer du altså med på gæstelisten til det her meget, meget intime event, som vi har stablet på benene med Top Gun og Warner Music. Og der er selvfølgelig nogen, der har sms'et ind. Og der kan vi jo starte med lige hurtigt at sige tillykke til Emilie fra Esbjerg. Så har vi Martin fra København og Louise fra Odense. Kæmpe stort tillykke. I skal alle sammen ind og se Top Gun den 23. september på Idealbar. Det bliver pishamrende hyggeligt. Vi gør det her igen i morgen. Det handler altså om at være den første til at sms'e. Og hvis du er en af de første tre, der gør det, så kommer du altså på den her eksklusive gæsteliste. Nu får du eksklusiv musik fra Teddy Swims. Det er det Mr. Know It All. Godmorgen.

0: Det var altså den næstsidste sang, jeg fik lov til at smide efter dig den her morgen. Temper City med Self Aware. Jeg hedder Malte Milner. Jeg skal til at takke af. Og så skal jeg give mikrofonen videre til min søde medvært, Anna Wien, som er klar på den anden side af klokken 9 med et klokken 9-mix. Jeg har så også lige Stella Lefty og Boston klar til at tage dig godt ind i klokken 9-timen. Så der er gerne at sige en tusind tak for i dag. Pas rigtig godt på dig selv. Og så tænker jeg, at vi aftaler, at vi to vil lyttes ved i morgen, når klokken den bliver 7.
1: The Voice.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få den op.
6: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefest. Vi er venner for livet.
9: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja,
6: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Er du dum i hovedet,
7: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: The Voice

Medusa, Henry Camamel lige her på Don't Wanna Go Home. Og vi vil i hvert fald ikke have, at du går nogen som helst steder. For Nimixet sørger for, at du får den der sådan, formiddagsenergi banket direkte ind fra øregangen og ned igennem kroppen. Det er Chris and the Mix, der giver den op hver eneste dag her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien. Og vi er slet ikke færdige. Vi skal over have Burhan G her sammen med Dina. Gennem dit nummer. Så tager vi lige om lidt Dilly Stone og Payback. Og så står vi af med noget af.

0: sparket den sidste søvn ud af øjenkrogen, og at du er frisk. For du skal altså alligevel holde dig en lille smule på dupperne, hvis du godt kunne tænke dig at blive medlem af en helt særlig, helt eksklusiv klub, sammen med os her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og det er altså med ham her.
1: Hej,

0: Morgen Live. Det er København onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.

Bugle, Emerald Angel, Moving to the Sun. Og nu vil jeg gerne lige bede dig om noget. Gør mig en tjeneste. Slik på dine fingre, og så bladre lige gennem siderne i kalenderen, du står med, som vi jo alle sammen gør, lige i baglommen der. Har du planer på onsdag næste uge? For så vil vi gerne her på The Voice invitere dig med til en helt eksklusiv, intim koncert. En oplevelse med ham, som du faktisk skal have et nummer fra nu. Det er nemlig på Ideal Bar i København onsdag den 23. september, at du kan få lov til at høre Top Gun spille sin sprit nye sange fra sit nyeste album, som først lander, ja, et stykke tid efter i hvert fald, det hedder Hej Far. Og det er altså før resten af Danmark får lov til at høre det, men du kan ikke købe billetten, du kan kun vinde dig på gæstelisten her på The Voice AM. Hver dag mellem klokken 7 og klokken 12. Det er altså enten hos Malte Milner eller mig, jeg hedder Anna Wien. Så kommer der sådan et Top Gun mix, og det er altså her, du skal spise ører eller øjne, eller hvad du nu har tænkt dig at spise. For når du hører mixet, så skal du være hurtig og sende en sms. Du skriver Top Gun, dit navn og din by, til 12.20. Det koster 2 kr. Og så handler det altså om at være hurtig også, for det er de allerførste 3 sms'er, der kommer ind i indbakken, når mixet lyder, at du vinder 2 billetter på gæstelisten. Så lyt efter Top Gun mixet, og så bare lyt til det her.

0: Hvis du skulle opkalde en sang efter den vej, du er vokset op på, hvad ville titlen så være på det nummer? For mit vedkommende, der ville det være Bregningervej på Falster. Er det cute? Bregningervej? Det ville give en lidt anden klang, hvis jeg var vokset op på sådan noget som Bolleskovvej i Brønderslev, bare for at nævne sådan en af de mange dejlige kreative danske vejnavne, der er derude. Men ugens Voice Choice i den her uge, den hedder Bernstorffvej, og det er fordi Anton Edvards, han er vokset op på den gade. Han har skrevet en form for hyldest sang til barndomsminderne fra lige præcis den her vej. Og hvis du ikke har hørt den nu, så lover du bliver hængende, for det er altså virkelig et nummer, som vi tror på her på The Voice, og som vi også tror på, du kommer til at elske. Det er lige efter Christoffer og ringer om natten. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: 20 start julen i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Vejret præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
9: Vi får først lidt sol enkelte steder, men ellers så er morgentimerne her altså primært domineret af skyer, og der er også en del finregn og lokal dis eller tåge, før vi får mere regn senere på dagen. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader.
8: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butik.

Et spidt sprit nyt kæmpe hit, der netop landet i hænderne på os i fredags. Ugens Voice Choice her, Anton Edwards, han er altså tilbage på et nummer, som får os til at gå sådan en tur ned af barndommernes minderne sti her sammen på Bernstorpvej. Og nu nogle brandvarme nyheder faktisk. Solskins nyt, vil jeg sige. Det landede så sent som i går til alle os, der har gået og ventet alt for længe på at få nyt fra ham, du skal høre fra nu faktisk. Han er tilbage, Mr. Jilly. Der kommer nyt album på fredag, hvis du ikke har hørt det. Det er netop blevet annonceret i går. Og jeg ved ikke, om du også er gået og sådan holdt lidt øje og ører åbne for at få noget nyt, for han har trukket den så meget i langdrag. Han har gået og teaset for det hen over hele sommeren. Og det var åbenbart også meningen, at det skulle være udkommet i løbet af sommeren, det her nye album, som altså indeholder intet mindre end 17 numre. Så vi ved bare, at han har været in the studio, han har knoklet, og vi skal have noget af hans seneste nye musik her sammen med Dima. Det er Jilly, du får lige her på PBC. Så kommer Verden af din altså på fredag. Nå, jeg glæder mig. Jeg hedder Navin. Tak for, at jeg må være med dig.

0: Nu ved jeg ikke, om du rent faktisk selv har prøvet at få sådan en espresso her. Er du sunshine? Det er altså en bitter omgang. Men det er, som om den lige bliver en lille my sødere med Sabrina Carpenter her. Jeg hedder Anna Wien. Jeg glæder mig til at give dig The Minds of 99. Nyeste hit 9mm er på vej til dig. Her på The Voice, så skal vi også forbi Annika og Desperado lige om lidt. The Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
19: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
12: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: The Voice.
1: Skulle du bruge den her til at stå på lige og snøre vandrestøvlerne en gang og begive dig en tur ud i den danske natur, så er der altså åbenbart lige en makker, du skal passe ekstra godt på. Hvad det er for en dyr, vi skal holde os langt væk fra lige nu, det skal vi vende lige om lidt. Velkommen til her på The Voice. Det er Annika, og det er

Religion. Vidste du godt, at Danmarks mest højlytte datingsæson faktisk er gået i gang? Ikke for os mennesker, men for dem her. Hold da kavle, mand. Ja, lige nu der går de danske kronhjorte altså rundt og brøler ude i de danske skove for ligesom at imponere hunderne. Og det er jo ret cute i sig selv, indtil at de her hanner, de åbenbart kan blive sådan ret aggressive. Og det gør faktisk, at Naturstyrelsen advarer os mennesker om at holde mindst 20 meters afstand. Så hvis du går en tur i skoven i dag, og du hører et kæmpe brøl, så fat mod. Det er ikke en eller anden mand, der har stået der og banket sin tog ind i en træstub, og den årsag skriger han. Det er simpelthen bare en kronhjort, der prøver at score. Altså overvej lige, hvis vi mennesker, vi kigger brølet sådan på floor for at score damer. Gud, det er noget. Men om ikke andet, så skal vi lige glemme pumpkin spice og stearinlys. Det er ægte tegn på efterår. Det må altså simpelthen være, at de danske kronhjorte, de er gået i brunst. Tillykke til dem, og velkommen til september. Velkommen til formiddagen her på The Voice. Jeg hedder

0: lige her på Calm Down. En god reminder til dig, der sidder og hamrer løs på tastaturet lige nu. Eller til dig, der står og hamrer søm ad libitum på byggepladsen. Uanset hvad, så er det altså okay lige at stoppe op og trække vejret helt ned i mellemgulvet, du. Det er især vigtigt, når vi kommer til at gøre noget. En grusom fejl på arbejdspladsen. Og nu er det ikke, fordi jeg skal sidde her og male fanden på væggen overhovedet, men nogle gange så kan vi jo risikere, at vi laver brøler så store, at vi risikerer at blive fyret. Og netop det at blive fyret er jo noget, vi normalt vil for alt i verden holde os så langt væk fra at opleve. Men det har faktisk skabt en kæmpe, sund, hjertevarm trend på TikTok lige nu. Og jeg glæder mig faktisk lidt til at tage dig med ned i den suppedag, som vi åbner låget op for. Det er tid til at gå en tur i Annas TikTok-tank lige om lidt. Det er mig, der er Anna Wien. Se mig som din virale venneguide på det store hvide internet. Hvad trender? Hvad deler vi med hinanden? Og det er altså det, vi skal dele sammen lige om lidt. Ariana Grande allerførst. Hate that I made you. Love me.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun?

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
14: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
15: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil, men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
16: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
3: Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

ting i løbet af vores levetid, som vi for alt i verden ikke har lyst til at opleve. At blive fyret er nok en af dem. Men alligevel, så er det gået hen og blevet en kæmpe trend på TikTok, og det taler vi om lige om lidt. Jeg hedder Anne Wien. Allerførst er Charlie XCX og Apple.

0: tur i det virale hav.
1: Velkommen til Annas TikTok.
2: Der er trends, som deler vandene, og så er der dem, som samler os igen. Og det her, vi skal tale om nu, det er faktisk en af dem, som er noget, de fleste af os håber aldrig nogensinde kommer til at ske for os selv. Men om vi ved det eller ej, så kommer det nok. Så kommer vi nok til at opleve det på et eller andet tidspunkt i løbet af vores levetid. Men jeg synes, det er ret betryggende at vide, at fejl, fiaskoer og fyringer trender igen. Og måske har du også set det, når du scroller igennem dit feed på Instagram, på TikTok, overalt. Der deler vi ud af vores største fejl og vores fiaskoer. Og ligesom omskriver det at blive fyret til noget positivt, fordi det jo selv sagt er en chance for bare at starte forfra. Satse på dig selv, finde ud af, hvad det er, du gerne vil. Og det er altså noget, som selv de største stjerner har prøvet det her. Så af den årsag, så har jeg en lille gætteleg til dig. Jeg har nemlig fundet tre artister, som vi elsker og spiller utrolig meget her på The Voice. Og jeg gad godt at se, om du man kan gætte, hvad de her artister er blevet fyret for, og hvilke artister, der er tale om. Der er en her, som er blevet fyret fra det supermarked, han arbejdede i som ung. Fordi, som han selv har udtalt, han havde lidt svært ved at holde de der sådan, faste mødetider. Og der er også en artist her, som blev fyret fra Dunkin' Donuts, fordi hun kom til at sprøjte glasur på en kunde. Og den allersidste her, hun blev fyret for at give gratis mad væk, da hun arbejdede i en deli, altså sådan en kiosk i New York. Har du måske bud på, hvilke artister der er, så tager vi det lige om lidt. Allerførst så skal du have noget J Balvin, Willie William, Mi Gente.
0: Anna Wiens TikTok-tank på Danmarks Hitradio nummer 1, The Voice.

0: fiasko, og det er mere end okay. At blive fyret fra dit arbejde. Vi hylder den her sådan, virale trend, som sker overalt lige nu på TikTok og på Instagram. Ved også at hylde de største stjerner, som er creme eller creme eksempler på, at selvom de har succes nu, og vi hører dem meget her på The Voice, så har de alle sammen også oplevet det her med at blive fyret på et eller andet tidspunkt i deres liv. Jeg er spændt på, om du kan gætte de tre fyrede artister, jeg har på vej til dig, og hvis du selv har oplevet at blive fyret for noget så fjollet som for eksempel at sprøjte glasur på en kunde i Dunkin' Donuts, så er du også velkommen til at fortælle mig det i en besked. Indbakken er altid åben på vores Instagram, TheVoice.dk. Jeg hedder Anne Wien, det er efter Another og 54 Ultra. Talk to You er på vej. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Tyvstart julen i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
2: Det holder mest tørt i store dele af landet med mulighed for lidt sol. I Jylland der bliver det mere skyet med perioder med regn, og som breder sig i Vestjylland i eftermiddag. Temperaturerne ligger mellem 17 og 21 grader.
1: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.

Lamin og Annika her på Hold Mit Tempo. For et par minutter siden, der spurgte jeg dig, om du mon kan gætte, hvilken artist, kæmpe artist, som engang er blevet fyret fra det supermarked, han arbejdede i. Fordi, som han selv har udtalt, han havde lidt svært ved at overholde de der sådan, faste mødetider. Har du et bud? Det er nemlig ham her. Yes, Snoop Dogg fik sparket fra det supermarked, han arbejdede i som ung, simpelthen fordi yes, han kunne ikke finde ud af at møde ind til tiden. Sidder du og scroller gennem TikTok i løbet af dagen, så er der en chance for, at du falder over den her sådan ret virale trend. Så hvis du spørger mig, er en af de mere sådan, håbefulde af slagsen, hvor vi ligesom hylder vores fejl, vores fiaskoer, det her at blive fyret for. Det kan jo altså være starten på noget nyt, som det for eksempel blev for Snoop Dogg. Jeg vil også gerne lige høre, om du man kan gætte, hvilken artist, der blev fyret fra Dunkin' Donuts, fordi hun kom til at sprøjte glasur på en kunde. For det var nemlig hende her. Altså jeg siger bare, Madonna, hun må da gerne sprøjte glasur på mig den dag i dag. Er du sunshine? Og sidst men ikke mindst, så vil jeg gerne give dig en artist direkte i øregangen nu, som blev fyret faktisk for at give gratis mad væk til fremmede, da hun arbejdede i en deli i New York. Det er nemlig hende, du skal høre fra her. Cardi B sammen med Bruno Mars.

0: altså nogle ting, der bare går hånd i hånd, ligesom guf og syltetøj på sådan en gammeldags is. Og det her, det er et af de samarbejder, som jeg slet ikke kan få nok af. Saviors og Mark på det nyeste her, eller Lost, før de finder hjem. Og vi to, vi kan godt risikere at stå i en situation, hvor vi bliver en lille smule lost om lidt. Vi skal nemlig til at starte op for Music Match, og jeg glæder mig til at se, hvilket ord, der lander til os, og hvilken sang du vælger. Det er det allervigtigste. Allerførst Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, er på vej til dig. The Voice.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Krimiserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skoda.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skoda.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at få
8: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4, venner for livet.
11: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: Andreas! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film på nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

glædelig formiddag til dig. Det er tirsdag. Det er tid til, at du og jeg vi får skruet op for de små grå inde i vores musikalske hjerner. Det gør vi ved hjælp af et enkelt ord. Lige om lidt her på The Voice, der starter vi op på Music Match. Jeg hedder Anna Wien. Velkommen til. Allerførst

0: er pakker. Flue i et spil lige her på The Voice.
1: The Voice AM.
2: The Voice AM.
1: Er du klar
2: til at lande dagens music match med Anna Wien?
0: Og der sker altså noget magisk, når du og jeg, vi om få sekunder får præsenteret præcis den samme lille bitte simple information. For vores hjerner kan tage os helt forskellige steder hen. Og jeg glæder mig til at se, hvad dagens ord bliver, hvor det tager dig hen sådan rent musikalsk, og om vi alligevel ved tankernes kraft kan ramme præcis den samme sang. Det er essensen af Music Match, som vi spiller hver eneste dag sammen her på The Voice. Og skal vi bare kaste os ud i det?
1: Her er dagens ord.
0: Stay. Okay, så dagens ord er stay på engelsk. På dansk er det jo så bliv. Okay, det der sker nu, det er jo, at jeg som altid vælger min sang. Jeg skriver den ned her for mig selv i studiet. Du vælger også en sang, der indeholder ordet stay eller bliv. Og så sender du det afsted til vores Instagram.

Voice.dk ind i indbakken med den. Og så har vi altså 20 minutter fra nu af til at se, om vi kan lande et music match, altså om vi rent faktisk vælger præcis den samme sang. Hvis du er den første, der sender lige præcis min sang ind, som jeg vælger, så er du en winner, og du får selvfølgelig en The Voice mulepose som tak for, at du vil lege med. Jeg ved ikke, jeg kan mærke det her ord. Det hylder mig lidt ud af den. Har du allerede en sang? Måske skal vi lige gå en tur i tænkeboks. Det tænker jeg er en meget god idé. Så mens vi gør det, så får du noget Kundo og Shenmue her. Music match. Send dit bud på en sang, der indeholder

Jeg ved allerede nu, hvad det er for en sang, der står skrevet ned på min lille papir, der ligger her foran mig. Nu er jeg bare en lille smule spændt på, om jeg har gjort det ekstremt svært for dig, der sidder og lytter med lige nu, eller om du måske rent faktisk vælger den samme sang, som jeg gør. Dagens ord i Music Match er altså landet på stay, eller på dansk bliv. Og reglerne er jo ganske simple. Du skal lige nu gå kartoteket af alt det musik, du har liggende inde i dit hoved, igennem. Og så skal du vælge en sang, hvor ordet stay eller bliv indgår i titel eller i tekst. Vi har lige knap op et kvarters tid penge tilbage til at se, om vi to vi kan vælge præcis den samme sang, om vi kan lande på den samme sang, og om jeg derfor kan få lov til at gøre dig til en winner af både æren og titlen, og ikke mindst en The Voice-mulepose. Og der er allerede så flyvende gang i indbakken. Jeg elsker det. Jeg elsker at se, hvor ordet tager dig hen hver eneste dag, hvor du lander henne. Ditte er for eksempel landet på den her. Ja da,

0: Barbara og Kasper. Sam Smith. Og en anden Kasper. Vælger den her kæmpe slasker. Oh my god, hvor jeg elsker det nummer. Bee Gees. Staying Alive. Og Simon. Din medlytter, Simon, sender et nummer ind, som jeg må blankt erkende, aldrig har hørt før. Wow! Damn, det var altså Post Malone på Stay, et nummer, vi burde spille meget mere, hvis du spørger mig. Det var desværre ikke nogen af de her bud, som jeg har lagt mig fast på. Det betyder, at der stadig er fuld chance for, at det kan blive dig, der bliver en vinder. Så send det bud afsted lige nu, den sang, du vælger, til vores Instagram, TheVoice.dk.
1: Music Match med Anna Wien på The Voice.
2: AM.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release-event. Og være blandt de første, der hører om spille sin spritnye sang live. Det er København onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun-mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/thevoice. Top Gun eksklusiv release-event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1
3: The Voice. 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
7: Parkman.
6: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
10: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
0: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
12: Citroën. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Fo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
14: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
17: The Voice AM. Danmarks hitradio.
18: Nummer 1.
17: The Voice.

0: The Voice.
1: Er du dagens musikmatch med Anna Wien?
2: Okay, så vi er cirka en tredjedel igennem Music Match for i dag, og jeg kan afsløre én ting. Vi er over det hele rent musikalsk, og jeg elsker det også, selvom at jeg måske allermest lige nu har lyst til at flå mit papir midt over, for jeg ved, at det nummer, som jeg har valgt i dagens anledning, ikke ligger og venter i indbakken. Så det kræver, at du selvfølgelig sender det ind, og at du forhåbentlig tænker den samme musikalske tanke, som jeg gør. Vi har fået serveret dagens ord. Det er landet på stay, på engelsk, på dansk, bliv. Og hvilken sang du vælger, der indeholder det ord, det er helt op til dig. Det vigtigste er bare, at du smider den afsted i en besked til os på vores indbakke, TheVoice.dk på Instagram, som allerede lige nu er i 17.000 forskellige retninger. Tusind tak til Camilla for det her nummer. Sæt Alicia Cara. Og så er der altså også den her fra Denisa. Tusind tak for den. Kæmpe nummer, Jay Sean og Stay. Og Emma, tak for dig. Jeg er sur på mig selv over, at jeg selvfølgelig ikke valgte den her. Rosa Arti Artis, bliv hvor du er.
3: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy, and don't give a fuck.
2: Hold kæft, et slasker i nummer. Lea og Ditte, I to dejlige madamer, hvad i al hele hul Helgoland sker der for mit lille hoved, at jeg ikke kendte til det her. Jeg vidste ikke, der var lavet en remix. Cugle og Stay Sexy hedder lige præcis det her nummer. Desværre ikke den, som jeg har valgt. Okay, så lad os nu se, om vi kan køre skibet i havn i dag. Send dit bud afsted på en sang lige nu, der indeholder ordet stay eller bliv. Jeg krydser virkelig fingre.
0: Music Match.
1: Send dit bud på en sang, der indeholder dagens ord til vores Instagram, TheVoice.dk.

0: The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens music match med Anna Wien?
2: Det er altså nu, vi skal have reddet plasteret af det lille dejlige sår, vil jeg sige, som vi har ligget. Og har ligget på lur lige løbet af de sidste 20 minutter. Der har du og jeg forsøgt at se, om vi kunne ramme præcis den samme sang, altså vælge den samme sang, kun ud fra et tilfældigt ord. Som i dag Music Match landede på ordet stay eller bliv, og det har taget dine medlyttere og forhåbentlig også dig alverdens tænkelige steder hen på fantastiske numre, der indeholder lige præcis det her lille ord. Vi er jo nået dertil, hvor vi ligesom skal have afsløret, om det har kunne lade sig gøre. Og jeg vil gerne lige allerførst sige tusind tak til Maria for den her. Et fantastisk nummer. Rihanna på Stay. Og tak til Patrick for den her. Og også til Oscar for den her. Dima, Natten bliver morgen. Altså, geniale bud, geniale numre, som I har lagt jer fast på. Og nu trykker jeg simpelthen bare på knappen. For vi har ikke et match i dag. Og det ved vi begge to godt, det er jo kun min fejl, når det sker, for det betyder tydeligvis, at jeg har valgt et nummer, som har været så langt væk fra det musikalske kompas, at der ikke er en eneste sjæl i det her danske land, som tænker på lige præcis det nummer, som jeg alligevel vil få lov, og er så heldig at få lov til at spille for dig nu. Det er ikke engang et nummer, som vi sådan set havde liggende her på The Voice, så jeg har simpelthen måtte snyde en lille smule, fordi det er en form for remix, som jeg alligevel håber, at du vil nyde med mig her. Jeg hedder Anna Wien, det har været en fornøjelse at lege Music Match med dig, og der er heldigvis et nyt ord, og en ny dag igen, og en ny chance for, at du kan blive en vinder i morgen.
0: Det her er dagens Music Match på The Voice.
1: The Voice AM.

Det her, det var altså Tove Lo i Habits i en remix. Nummeret, der gjorde, at jeg må give mig en stor fed wah-wah-lyd lige før. Jeg hedder Anna Wien. Jeg vil lige give et lille skud ud til din dejlige medlytter Emma, som lige har sendt en besked ind, som har leget med i Music Match i dag. Fordi Emma, hun skriver, at de åbenbart på kontoret hver eneste dag, hvor hun arbejder, laver planken. I lige præcis det tidsrum, hvor vi åbenbart leger Music Match. Der ligger hele kontoret altså simpelthen og tager en lille... Jeg vil sige, ved at sige sving om, det er det jo ikke. Det er mere sving ned og hold den der. Det, som jeg ikke vil have dig til, det er for guds skyld at lægge dig ned. Og til gengæld så vil jeg gerne have, at du rejser dig op til et fantastisk nummer lige om lidt. Tak, Emma, for dig, for at du leger med hver dag. Lige om lidt, Hugel, Emma Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
1: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop løs i et kæmpe udvalg med klikker.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Vejret præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
9: Vi holder mest tørt i store dele af landet med mulighed for lidt sol. I Jylland der bliver det mere skyet med perioder med regn, og som breder sig i Vestjylland i eftermiddag. Temperaturerne ligger mellem 17 og 21 grader.
8: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.

The Weeknd, Can Feel My Face. Der er en følelse, som vi rigtig gerne vil servere dig her fra The Voice af. Følelsen er faktisk at være en first mover og være den allerførste, der hører det nye album, som snart lander fra ham her. Hold kæft, hvor har

nemlig Top Gun, som snart udgiver sin nye album. Hej far, hedder det. Det udkommer i slutningen af september, men allerede på onsdag i næste uge, altså den 23. september, der kan du blive blandt de allerførste, der både ser og hører Top Gun på scenen, mens han fortæller og spiller sin nye sang live for dig. Det er så intim og lille et publikum, der får lov til at opleve det her. Det er lige før, du kan stå og dufte, hvordan han dufter i levende liv. Jeg tror ikke, Top Gun bliver glad for, hvis det ikke er snuden i armhulen på ham. Det skal vi nok lade være med. Til gengæld så er det altså på Idealbar i Københavnstrup, at du skal komme med. Der er ingen billetter til salg. Det eneste, du faktisk kan gøre, det er at vinde dig på gæstelisten her på The Voice. Og det er så simpelt. Du skal sådan set bare huske at tænde op i morgen igen mellem klokken 7 og klokken 12, når det enten er Malte Miltner på morgenen eller mig, der står i studiet. Jeg hedder Anna Wien. For på et eller andet tidspunkt, så kommer vi til at spille et helt særligt Top Gun mix for dig. Hvor er Top Gun, han beder dig om at sende en sms. Og så gør du det, at du skriver Top Gun, dit navn og din by, i en besked og sender den til 12.20. Det koster 2 kroner. Og de tre allerførste The Voice-lyttere, som melder ind, når Top Gun mixet spiller, vinder altså 2 pladser på gæstelisten. Jeg krydser fingre for dig alt, hvad jeg kan, og håber, at vi ses på Idealbar i Københavnstrup sammen med Warner Music. Og nu der skal vi ikke en tur til København. Vi skal til gengæld til L.A. sammen med Adela. Ain't it in L.A.

0: Hvor meget kan du egentlig sige på fransk? For mit vedkommende, der er det eneste, jeg stadig kan huske fra franskundervisningen i 7. klasse. Je voudrais une grande salami d'Almaki. Og hvis du tænker, hvad i hele hul Helgoland betyder det, Anna, jamen så må du hellere google, for det er ord, jeg kan sige på dansk her i radioen. Så tror jeg, jeg bliver fyret. Jeg hedder Anna Wien. Det har været en sand fornøjelse at være sammen med dig i dag. Tove Lo og Stromart fik lige det sidste ord her på Det Flører. Lige om lidt, så er det altså Nick og Jay, der tager over med KBH, og det gør Anna Henriksen også. Hun er klar til at tage dig ud igennem eftermiddagen. Jeg er tilbage igen i morgen fra klokken 9. The Voice.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashet ledte til et kontor-crush?
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte EasyTouch-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
18: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
0: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: The

0: på FM, der er Plus og på den nye app Rio.
1: Og igen i dag er jeg klar til at tage over fra Anna Wien. Jeg hedder Anna Henriksen. Det er også to de næste to timer. Jeg har selvfølgelig pakket playlisten med de allerstørste hits. Så hvis du bare skruer op for radio, min ven, så sørger jeg for, at du både får ugens Voice Choice og Kelani. Men allerførst, Benjamin Hav.

0: Mit navn det er Anna Henriksen. Jeg skal nok da være med at sludre konstant de næste 2 timer. Jeg har nemlig tænkt mig at spille så meget sindssygt god musik for dig og mig. Hvis du ligesom mig også har brug for et lille spark energi sådan her midt på dagen, så du kommer til det rigtige sted. Fordi om lidt, så spoler jeg altså tiden 16 år tilbage. Det gør jeg med et gigantisk hit fra Rihanna og Calvin Harris. Glæder dig til den, men allerførst sprit ny dansk musik. Det er Anton Edwards, der tager os med tilbage til hans barndomsgade.
1: Ons Voice Choice. Det her er Voice.

0: Præcis, det selvtillidsboost og energispark i røven, jeg havde brug for den her tirsdag middag. Rihanna, Only Girl in the World. Håber også, den ramte dig lige, hvor den skulle. Tusind tak, fordi du er med mig den her tirsdag på The Voice. Jeg hedder Anna Hendriksen. Jeg har Rosa, Artie Artie, Robin og Sara Larsson og en sang fra Teddy Swims på vej til dig. Så hvis du gerne vil høre noget mere god musik, så skal du bare blive hængende.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun?

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

Jeg begynder efterhånden at forvente, at du godt kan synge med på denne her sang fra Teddy Swims, Mr. Know It All, fordi hold da op. Vi spiller dem rigtig meget, både her på The Voice, men altså også på en masse andre radiostationer rundt omkring i verden. Mit navn, det er Anna Henriksen. Jeg lovede dig en lille tur til Sverige. Der finder vi Robin og Sara Larsson. Men allerførst, så tager vi lidt dansk musik, hva'? Lyder det ikke dejligt? Håber du har en god tirsdag med dig. Det her, det er Rosa og Artie Artsen.

Der kommer rigtig, rigtig mange gode ting ud af Sverige. Tak for det. Det her, det var Talk to Me, Sarah, til en fremragende tirsdag på The Voice. Den bliver kun bedre. Det lover jeg dig, fordi vi skal hygge os med de største hits, du og jeg, frem til klokken 2 lige om lidt. Olivia Rodrigo, men allerførst skal vi 10 år tilbage i tiden sammen med de her.

0: dropped.
1: Olivia Rodrigo dropped it. Det er faktisk lige til at falde død om over, hvis du er gigantisk Top Gun fan. Altså den mulighed, vi giver dig hele ugen her på The Voice. Du har nemlig mulighed for at komme ind på Idealbar og lytte til hans kommende nye album, Hej Far, 2 dage før det bliver udgivet, og altså før alle andre får lov til at lytte til det. Det gør du sammen med Warner Music og også her på The Voice. Og hvordan du kommer på den der gæsteliste, det skal jeg nok lige fortælle dig meget mere om på den anden side af en country-sang fra Stella Lefty.
2: The Voice. Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Tidspunkt, der kommer du
11: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv. Fuglelort. Fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
15: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
16: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
17: Det holder mest tørt i store dele af landet med mulighed for lidt sol. I Jylland der bliver det mere skyet med perioder med regn, og som breder sig i Vestjylland i eftermiddag. Temperaturerne ligger mellem 17 og 21 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.

0: Dustin fra Stella Lefty. Og jeg kan også godt lide at være rigtig sød ved dig. Og det er vi hele ugen her på The Voice, når vi giver dig en eksklusiv mulighed.
1: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
0: Eksklusiv betyder sådan set, at du 2 dage før albumet udkommer, får lov til at lytte til nogle af sangene, der fra live inde på Idealbar. Det er sammen med os på The Voice og Warner Music. Top Gun, han har nemlig sit nye album Hi Far klar til dig den 25. september. Men allerede den 23. ja, det kan du altså komme på en eksklusiv gæsteliste. Måden, du kommer på listen på, jamen det er ved at lytte rigtig godt efter i The Voice AM alle hverdage resten af ugen mellem klokken 7 og 12. Når Anna og Malte siger til, så skal du have telefonen klar, så du kan sende en sms med dit navn. Held og lykke med at komme på listen. Du får en chance igen i morgen. Læs mere på Radio.

Turn the lights off, Kato og Jon, der altså fik et kæmpe revival med den her 16 år gamle sang, fordi at den var melodien til et meme med hovedpersonen John Hamm i tv-serien Your Friends and Neighbors. En tv-serie, jeg i den grad kan anbefale, hvis du mangler noget nyt at gå i gang med her til efteråret. Jeg slugte den råbt. Den ligger inde på Apple TV. Og apropos tv-serier, så har der jo lige været Emmy Awards i løbet af natten dansk tid. Og det er altså en slags Oscar filmprisuddeling for tv-serier i stedet for. Så det er sådan en meget god indikator på, hvilke serier, der rent faktisk er gode, og ikke bare nogen, dine kollegaer anbefaler til dig, men rent faktisk nogen, der vinder priser. Jeg kan sige så meget, at Friends & Neighbors, den var nomineret, den vandt ikke en dytfis, men det gjorde tv-serien The Pit til gengæld, som ligger på HBO, og den kan jeg i den grad også anbefale. Hvis ikke du sådan er mega bange for hospitaler og blod, så skal du nok holde dig fra dem. Så kan du i stedet for se Widow's Bay, som faktisk er den tv-serie, der stak af med allerflest priser i nat. Du kan også bare blive hængende lige her, fordi jeg har Gabriella fra Cat's Eye klar til dig. Men allerførst, titelsangen til Spider-Man fra Tame Impala.

0: den moderne K-pop-udgave af Dolly Partons Jolene. Sådan nogenlunde samme budskab. Gabriella, hold fingrene væk. Det her, det var Cat's Eye, der er altså gæster Danmark torsdag aften, udsolgt i Royal Arena. Rigtig god tur, hvis du var så heldig at få fingrene i sådan en billet. Om lidt, så er du heldig at få fingrene i lidt Temper City. Jeg finder Self Aware frem til dig. The Voice.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
16: Nå, så en ben uge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt at præsentere af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Emma? Emma?
20: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
22: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
23: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. din leverandør af økologisk grisekød.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Jeg er lige her med det ene formål at gøre din tirsdag middag en lille smule bedre. Det gør jeg selvfølgelig med alle de største hits. Jeg hedder Anna Henriksen. Om lidt en artist, der har ramt en helt særlig milepæl på Spotify. Men allerførst Alex Warren, det her er Fever Dream. Velkommen.
0: The Voice. Danmarks hitradio nummer 1.

Tillykke til Ray, der netop er optaget i Milliardklubben på Spotify for lige præcis den her Where Is My Husband. Det var i sidste uge, at den sang den ramte over 1 milliard afspillinger på Spotify. Den her, den rammer snart 8 millioner. Den udkommer altså også først den her sommer. Lamin og Annika til din tirsdag middag. Det er Hold Mit Tempo.

0: topic, der sørger for lidt bas til den her tirsdag middag på Breaking Me. Om lidt så sørger jeg for, at du kan få afladet for dine følelser, hvis du altså ligger inde med en lille smule vrede, eller bare lyst til at scrolle med på en dejlig dansk sang fra Christoffer. Ringer om natten lige om lidt.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun? Nu giver

0: Nicolas. Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hit radio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
10: Citroën. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
20: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
21: Hos Biltema.
22: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
23: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

Det er næsten som om, man er 3. jul i Sille Marvs og Christoffers parforhold. Og jeg elsker energien. Elsker at leve mig ind i det. Elsker at scrolle med på den her dejlige danske tekst. Ringer om natten. Mit navn, det er Anna Henriksen. Olivia Rodrigo er på vej til dig med Stupid Song. Allerførst lidt godt humør på den her solskinstirsdag. Somber 12-12.

Det vil jeg Rodrigo på Stupid Song. Hele sommeren, der har Shakira og Burna Boy domineret playlisterne, radiostationerne og streamingtjenesterne med deres VM-fodboldsang Die Die. Men måske du slet ikke kan til Burna Boy inden da. Og så har jeg virkelig, virkelig glædet mig til at kunne præsentere dig for en af mine yndlingssange med, hvad der egentlig må siges, at være Afrikas allerstørste musiker. Det her, det er Last.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, perfekt scene sommer soundtrack. Håber din tirsdag med dig er dejlig. Håber du får mulighed for lige at stikke snuden udenfor og få en lille smule sol på næsen. Mit navn det er Anna Henriksen, og med så får du mulighed til at lytte til noget ny musik. Jeg har nemlig taget The Minds of 99 på deres 9mm med til dig. Og lige efter den, så skal vi da snakke om, hvordan du kan komme på gæstelisten til det meget eksklusive event, vi holder på Idealbar i København den 23. september sammen med Warner Music og Top Gun. Han har nemlig lavet et helt nyt album, og du kan være blandt de aller første, der får lov til at lytte til det live. Hør, hvordan du kommer med om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
2: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, yeah. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
10: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Det holder mest tørt i store dele af landet med mulighed for lidt sol. I Jylland der bliver det mere skyet med perioder med regn, og som breder sig i Vestjylland i eftermiddag. Temperaturerne ligger mellem 17 og 21 grader.
14: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
15: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
16: Du lytter til Danmarks Radio.

0: rammer den skulle lige røven igen her. The Minds of 99, 9mm, med andre ord. Jeg elsker den her nye single, som altså kommer på det næste album, vi hører fra dem, Sjælens Alkymi. Det får vi altså først i fuld længde til april 2027.
1: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
0: Heldigvis så kan vi nyde Top Guns kommende album High Far om godt en uges tid. Den 25. september, der er det album nemlig på gaden. Men allerede den 23. to dage før, der kan du komme med The Voice og Warner Music på Ideal Bar i København på en eksklusiv gæsteliste og få mulighed for at opleve ham med at spille nogle af sangene fra det her kommende album live. Det er altså en mulighed, du ikke vil misse. Du kan selvfølgelig få en plus one med. Og måden, du kommer på gæstelisten, det er ved at lytte rigtig godt efter i The Voice AM. Alle hverdage, det er mellem klokken 7 og 12, at Anna eller Malte giver dig muligheden. Så det er bare med at holde dig til at have telefonen tæt på. Held og lykke!
1: Læs mere på reo.dk/thevoice.

0: Uanset om du ruller langs Bellevue eller et andet dejligt sted i solskins Danmark lige nu, så tusind tak, fordi jeg måtte have lov til at spille så frygtelig meget god musik for dig. Mit navn er Anna Henriksen, og jeg glæder mig allerede til at være tilbage i din radio igen i morgen mellem 12 og 14. Du kan godt glæde dig til verdens bedste eftermiddag i selskab med verdens bedste Gry. Og uden at afsløre for meget, så er det en ret særlig dag for Gry i dag. Måske hun selv afslører det, måske hun overhovedet ikke gør. Uanset hvad, håber at den bliver fremragende for jer begge to. Der er Ariana Grande, hvis du bliver hængende. The Voice.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Rigtigt.
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, mand. Fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
20: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

She's All I Wanna Be, Tate McRae, lige her til din tirsdag eftermiddag. Jeg håber, du har haft en god start på dagen, og sådan set også en god start på ugen. Og du er klar til at sidde her og hygge lidt sammen med mig i løbet af de næste tre timer. Mit navn er Gry, og i løbet af de næste tre timer, der skal vi både lege den sværeste quiz i verden. Klokken 16 er der skud i tågen. Vi skal kigge lidt ud i den store verden, og her hjem til Danmark, hvor blandt andet Christoffer er kommet med en ret vild udmelding. Ja, og så skal vi jo selvfølgelig høre hits. Det er det primære formål med, at jeg sidder her, så lad mig da trykke play på et kæmpe et af slagsen. Det her, det er Ygal, Move Into The Sun. Velkommen til, min ven.

Uff, det er lige noget for mig, det her. Let me love you, Mario. Vi er tilbage i 2004 her. Jeg tænker, der sidder en lytter, eller 10, og lytter med lige nu, der ikke engang var født på det her tidspunkt. Men så kan du komme i en form for musikalsk skole her på The Voice, og det her, det er simpelthen indbegrebet af et godt 00'er R&B throwback. Vi er som sagt tilbage i 2004. Jeg hedder Gry, jeg er med dig indtil klokken rammer 17, og så er jeg jo faktisk også med dig igen, når klokken den bliver 20, det blå lys bliver tændt, og den bedste rap, R&B og hiphop er klar til dig. Rapper de tom snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krækker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fede.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
1: Der er sket meget i Top Guns liv her for nylig. Han er blandt andet blevet far, og det har han simpelthen skrevet et helt album om. Det hedder Hej Far, og det kommer den 25. september. Men du behøver ikke at vente så lang tid for at få lov til at høre det her album. Endda fremført live. For sammen med Warner Music, der vil vi gerne invitere dig til et eksklusivt release-event 2 dage, inden albumet lander den 23. september på Ideal Bar i København. Og der er en begrænset gæsteliste. Det er ikke noget, man kan købe billet til. Du kan kun vente lige her i radioen. Og måden, du gør det på, er ved at lytte til The Voice AM i hverdagene mellem kl. 7 og kl. 12. Så skal du lytte efter Top Gun-mixet. Og lige så snart du hører det mix, så skynd dig at sende en sms til 1220. Skriv Top Gun plus dit navn og by. Og hvis du er blandt de 3 første, der sms'er, jamen så kommer dit navn på gæstelisten. Selvfølgelig plus one. Der kan ikke købes billetter, som sagt. Du kan altså kun vinde plads på listen her i radioen. Så sørg for at lytte godt med i The Voice AM.
0: Læs mere på reo.dk/thevoice.

0: Slater med Dance.
1: Hun kigger forbi.
0: Vega,
1: det gør hun i oktober måned til en fuldstændig udsolgt koncert.
0: Den næste artist, vi skal snakke om, han gæster Royal Arena også til oktober, men på om 10 dage faktisk, helt præcis 10 dage, fredag den 25. september, der udgiver han et album, det er Top Gun. Du behøver ikke at vente så lang tid for at høre det album. Det kan du faktisk helt eksklusivt komme med til release event omkring. Vi vil nemlig rigtig gerne sammen med Warner Music invitere. Det kan du høre meget mere om lige her.
2: Hej, det her er Top Gun.
3: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen.

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. Nummer 1 The Voice. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Velkommen, Isabella.
6: Tak.
5: Du havde en bil, der brød sammen.
6: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
5: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
6: Klart.
5: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
15: Dagen fortsætter med skydevejr. I det jyske er der også perioder med lidt regn, som bliver mere udbredt ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og stedvis perioder med lidt eller nogen soltemperaturer mellem 17 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: The Voice.
1: The Voice er altid
0: Danmarks hitradio nummer 1.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, et nummer, hun lige har vundet en CMA for, altså en Country Music Awards. Også et nummer, der er at finde i den nyeste Toy Story-film, som fik premiere her tidligere på sommeren. Mit navn er Gry, dejligt, du lytter med. Vi skal til et nummer, som snildt kunne have vundet en pris her hos os på The Voice. Og det er, fordi det er et nummer, vi giver lidt ekstra kærlighed. Et nummer, vi er så vilde med, at det simpelthen er blevet ugens Voice Choice. Det kommer fra Anton Edwards. Det her, det er Bernstorffs Vej.
1: Ugens Voice Choice. Det her er

Bad Habits her fra Ed Sheeran. En mand, som lige nu er på tur i Nordamerika. På hans tur, der har han haft Macklemore med som support. En mand, som bestemt ikke har været stille omkring sine politiske standpunkter. Sådan noget som Free Palestine er noget, der ofte kommer ud af munden på Macklemore. Noget, han giver sig tid til at tale om til sine koncerter, hvilket han siden har fået stor kritik for. Ligesom at bruge koncerten til politiske budskaber. Det har faktisk skabt så mange uenigheder, at flere spillesteder ikke ville lade ham optræde. Og derfor så er han nu blevet fjernet fra Ed Sheerans tur. Du kan læse meget mere til det her, simpelthen bare ved at åbne dine sociale medier. Det er nærmest det eneste, jeg kan scrolle forbi. Men også især Macklemore er kommet med et meget diplomatisk og standhaftigt breakdown på det hele via sin Instagram. Og uanset politiske standpunkter, så har jeg faktisk meget respekt for et menneske, der vælger at bruge sin stemme for, hvad han ligesom tror på. Uanset om det så betyder, at han mister muligheder, eller penge, eller fans. Og til en lidt mere positiv note, så skal vi videre til en mand, som faktisk giver sin stemme videre, fordi han er producer og DJ. Derfor så har han også rekrutteret hele back-to-back, Blæst, Adam og simpelthen også Hampenberg på hans nummer. Det er Rune Rask, vi skal have fat i. Det her, det er En som dig.

0: tilbage. The Voice.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Husk, normalt er det blevet efterår. Og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner. Nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
3: 20 start julen i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den
5: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten viger venner for livet.
8: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: stream Klassefesten viger og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører
12: noget. Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede,
12: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
17: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken blevet 15. Det er tirsdag eftermiddag her på The Voice. Jeg hedder Gry, og du er landet her på en tirsdag, hvor Christoffer er kommet med en stor annoncering. Og små

Kæm dit nummer, Burhan G og Medina, lige her til din tirsdag eftermiddag. Mit navn er Gry, og noget, som du måske skal gemme, eller i hvert fald lige skrive dig bag øret, det er et lille jobopslag. For hvis du, en Snoop Dogg, han har et ismærke. Nej, det vidste du nok ikke. Hvis du så, det her ismærke af en eller anden grund hedder Dr. Bombay. Nej, jeg vidste ingen af de her dele. Men jeg blev meget klogere, da jeg så, at han har lagt et jobopslag op. Altså ingen andre end Snoop Dogg søger et menneske ikke til at rulle joints eller polere guldkæder, men simpelthen til at være International Ice Cream Taste Tester. Du skal altså hjælpe hans families isbrand med at få global succes. Og der er et par kriterier. Du skal kunne lide at arbejde fra hvor som helst, også hjemmefra. Du skal kunne lide at smage forskellige mad og undersøge trends og lave smagskombinationer inspireret fra hele verden. Og derudover, jamen som sidste ting, så skal du altså også være tilfreds med en månedsløn på 10.000 US dollars. 65.000 kroner om måneden. Det skal du være sådan nogenlunde okay med. Hvis det lyder som noget for dig, så kan du altså, stadigvæk ansøge. Der er frist den 18. september. Det er på fredag. Så hop ind på Deals hjemmeside, DEEL, og send din ansøgning afsted, hvis du kunne tænke dig at få Snoop Dogg som arbejdsgiver. Jeg tænker i hvert fald, at vibesene bliver mindst lige så gode som på det her nummer. Det her.

0: Animal her fra Cat's Eye. Det er nogle unge damer, som indtager Royal Arena i overmorgen allerede. Tiden den flyver simpelthen den 17. september. Der står de på Amager og giver et brag af en udsolgt koncert. En, der forhåbentlig står på Amager om et år, vel at mærke, hvis han får anskaffet sig et Amager-pas. Det er en artist, vi skal snakke om lige rundt om hjørnet. Stay tuned her på The Voice.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun?

0: Nicolas. Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1 The Voice.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
14: Sådan, et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt, og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på Parkman.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.

0: Adela, baddest bitches ain't in LA. Måske er de på Amager. I går der postede Christoffer en video på sin Instagram. En lille slags kortfilm, som går ud på, at han skal have fat i et Amager-pas. Og derfor skal forbi Amager-komiteen, som blandt andet består af Lindsay Kessler, Joey Moe og Roland Møller. Hvorfor er det så egentlig, at Christoffer han gerne vil have et såkaldt Amager-pas? Jo, det er så, han kan spille en kæmpe koncert.
1: Ja, altså, det bliver kæmpe. Det bliver den største koncert i mit liv, og det er der, hvor jeg er fra, så det er sådan en homecoming-koncert. Det bliver virkelig fedt.
0: Der bliver selvfølgelig stillet Christoffer en masse Amager-relaterede spørgsmål. Hvordan har han klaret det? Ja, det bliver ret tydeligt i det her klip, hvor godt han har klaret at svare på de spørgsmål.
2: Vi kan rigtig godt lide dig, men med dommerstemmerne 5-0, så kan vi simpelthen fortælle dig, at du ikke har fået et Amager-pas. Det bliver et nej tak herfra.
1: Det bliver nej.
2: Kæmpe fucking brugende nej.
0: Ja, der er ikke så meget rafle om det her, men Christoffer, han giver ikke op. Han giver ikke op så nemt. Han har et sidste skud i bøssen. Hvis han bare kunne få lov til at spille den. Det indebærer nemlig en ny version af hans seneste hit. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.
1: Må jeg få en sidste sang?
2: En sidste sang, og lover du, at det bliver din sidste sang?
1: Den hedder Jeg elsker Amager så meget, jeg kunne gå i stykker.
2: Elsker

men det er et lille eventyr med en lykkelig slutning. Christoffer, han får sit Amagerpas, og dermed så kan han altså med ro i hjertet annoncere en kæmpe koncert i Øresundsparken. Det er den 4. september 2027. Der er plads til mere end 40.000 mennesker, og som man siger, koncerten skal back to the roots og overgå alt, hvad han hidtil har skabt på en live scene. Det officielle billetsalg, det starter fredag den 18. september kl. 10, og så vil jeg altså også stærkt anbefale, at man lige hopper ind og ser kortfilmen i fuld længde. Den er alle små 5 minutter værd.

0: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
1: Og om præcis 10 dage, den 25. september, der udgiver Top Gun et nyt album. Og i den forbindelse, så holder han selvfølgelig et release event. Og han har tænkt sig at spille det hele live for en eksklusiv skare. Når jeg siger eksklusiv, så mener jeg faktisk, man kan ikke købe billetter til det her. Men man kan godt blive inviteret. Man kan komme på gæstelisten. Det er nemlig også her på The Voice og Warner Music, som meget gerne vil samle nogle heldige lyttere, som kan komme ind og opleve det her album 2 dage før udgivelse, blive spillet igennem live i fuld længde. Hvis du kunne tænke dig at komme afsted, hvis du kunne tænke dig at få en plads på gæstelisten, så er der altså bare med at lytte til The Voice AM alle hverdage mellem klokken 7 og klokken 12. På et eller andet tidspunkt, så bliver der spillet et Top Gun mix. Når du hører mixet, så skal du skynde dig at sms'e. Du skal sende en sms til 1220. Det koster en flad 2 kroner. Du skal skrive Top Gun plus dit navn og den by, du er fra. Og så send den afsted netop til 1220. Hvis du er blandt de 3 første, der sms'er, jamen så kommer dit navn på gæstelisten, og du får sammen så også en plus one med. Så sørg for at spidse dine ører og lyt godt med i The Voice AM.
0: Læs mere på reo.dk/thevoice.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32 og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
11: Dagen fortsætter med skydevejr. I det jyske er der også perioder med lidt regn, som bliver mere udbredt ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og stedvis perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 17 og 21 grader.

0: Switch Disco og Ella Henderson her på React. Mit navn er Gry, og der er jo en vis ung dame, som for nylig annoncerede, at hun spiller i Royal Arena den 9. oktober. Det er Annika. Da billetterne blev sat til salg i fredags den 11. september, der solgte hun altså samtlige 17.000 billetter til sin koncert på under 5 timer. Og det betyder jo sådan set, at de egentlig blev nødt til lige at smide en ekstra koncert ind. Og nu kigger jeg lige på min søde praktikant, Kamma. Vil du ikke lige meget hurtigt tjekke, om der stadigvæk er billetter til den, inden vi begynder at sige noget forkert i radioen?
1: Jo, jeg sidder lige her, vi refresher siden, og der er faktisk stadigvæk både sædepladser og ståbilletter.
0: Der er billetter til Annikas ekstra koncert, som altså ikke er den 9. oktober, men den 8. oktober. Så hvis du ikke lige fik billetter til den første, jamen, så er der altså stadigvæk mulighed for at komme ind og opleve hende live. Monique, hun har denne her med. Nu er der også noget tid til. Man kunne være heldig, at hun udgav noget mere inden da. Det her, det er Desperate.

PPC, Dima og Jilly i Fin Fin Forening. To artister, som jo begge to egentlig er kommet med store annonceringer her for nylig. Dima, han smed 5 numre, og så sagde han, at jeg skifter faktisk pladeselskab over til Warner Music. Det betyder muligvis, at der kommer til at være lidt mere fokus på for eksempel internationale samarbejder for hans vedkommende. Og Jilly, ja, men han har også annonceret et sprit nyt album. Der er en lille nedtælling i gang inde på Spotify, som afslører, at albumet bliver udgivet nu på fredag den 18. september. Hvad albumet hedder, Verden er din, og består af 17 tracks, men ellers så er der altså ikke så meget mere information at hente. Vi må vente i spænding, til klokken rammer midnat mellem torsdag og fredag. Vi donner kry, hvis du bliver hængende her, jamen så er der den bedste form for eftermiddagsunderholdning på vej til dig. Skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Den lander i radioen klokken 16, så hold den lige her på kanalen.

0: Voice.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle da komme for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
23: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
24: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
28: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken lige et par sekunder i 16. Dejligt, du lytter med her på The Voice. Jeg hedder Gry, og den her tirsdag eftermiddag byder selvfølgelig på Screw i Zone. Det er den sværeste quiz i verden, og imens vi lige får styr på de sidste detaljer herinde i studiet, så får vi lidt Alex Warren. Det her er

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Så skal vi til det, min ven. Skud i tågen. Den sværeste quiz i verden er rykket ind i din radio. Mit navn er Gry, og din opgave lige nu, lige her, det er at få et glat skud på dagens umulige spørgsmål. Det her, det er quizzen, hvor det på mange måder handler om at gætte sig frem, eller rettere sagt, så handler det selvfølgelig om at skyde i tågen. Det er også quizzen, hvor alle kan være med, og man kan skyde lige så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre ved at ringe på telefonen 70 20 10 49, eller ved at åbne Instagram og hoppe ind på TheVoice.dk. Der sidder min praktikant Karma klar til at samle skud. Og hvad er det så for et spørgsmål, du skal forsøge at få et pletskud på i dag? Dagens spørgsmål er, hvad er der ca. 17.000 af i Danmark? Hvad er der ca. 17.000 af i Danmark? Den må du lige tykke på, og så hop ind på Instagram, TheVoice.dk, og send skud afsted til Karma, eller ring 70 20 10 49. Hvad er der ca. 17.000 af i Danmark?
0: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: eftermiddag her på The Voice. Vi leger skud i tågen, og til alle jer, der hænger på telefonen, bare bliv hængende, eller ring igen, lige så snart jeg stopper med at tale. Vi skal simpelthen lige have en lille opdatering her, hvad der er landet, mens Kundo har spillet. Dagens umulige spørgsmål er, hvad er der ca. 17.000 af i Danmark? Og jamen, jeg har allerede nået at få et virkelig godt skud her på, her på telefonen, den altid skarpe skytte Janni.
1: Hej, god idé, Janni.
0: Hej, Janni, har du et skud?
1: Hej. Kunne det være Statens Naturhistoriske Museum, der har 17.000 fugleæg liggende derovre.
0: 17.000 fugleæg. Jeg er vild med det her skud. Godt fra start. Karma, min dygtige praktikant. Hvordan ser du ud inde på Instagram, thevoice.dk? Hvad skyder folk på derinde? Hvad er der cirka 17.000 af i Danmark?
2: Jamen, Alma, hun skyder på, at kvadratmeterprisen på et gennemsnitligt parcelhus i Høje Tostrup er 17.000.
0: Ja, ja, ja. Wow, en god, ja. God start i dag. Ja.
2: Noah, han siger, at det er 17.000 solgte pølsehorn i 7-Eleven på hovedbanen om ugen.
0: Ja, tak.
2: Isabella, hun siger, at det er liter Cola Zero, Inger Støjberg drikker om året. Så har vi Ariane, der siger, at det er 17.000 meter, der er fra Christiansø til Bornholm.
0: Ja, okay.
2: Og Musti, der siger 17.000 arbejdsskader.
0: Okay, jamen god skud, god skud. Vi har ikke ramt et plet skud endnu, men det betyder jo bare, at jeg leverer den første ledetråd. Hvad er der cirka 17.000 af i Danmark? Det er mennesker, vi leder efter. Det er cirka 17.000 personer. Hvem er de personer? Hvem kan de være? Hvad er det for nogen? Et på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der cirka 17.000 af i Danmark? Det er mennesker, vi leder efter.

0: Boom clap, Charlie XCX, tirsdag eftermiddag lige her på The Voice, i fuld sving med at lege den sværeste quiz i verden. Det er skud i tågen, og dagens umulige spørgsmål, som du skal forsøge at ramme pletskud på, det er, hvad er der ca. 17.000 af i Danmark? Og vi har slået fast, at det altså er mennesker, vi leder efter, sådan ca. 17.000 personer. Og Karma, nej, ved du hvad, vi starter sgu på telefonen. Der har jeg fået nogle gode skud mere end et her fra Janni.
1: Hej, god idé, Janni igen.
0: Hej, Janni, nyt skud.
1: Hej, er det 17.000, der er sygemeldt fra arbejde på grund af psykisk arbejdsmiljø? Er det 17.000, der pendler fra Sverige til Danmark hvert år?
0: Ja, pendler og nogen, der er sygemeldt på grund af arbejdsmiljø. Vi har også et godt skud her fra Leila.
2: Hej, du taler med Leila. Der er 17.000 indvandrerbørn under 10 år, og jeg tror, det er på grund af PISA-undersøgelsen, at jeg er med.
0: Ja, men Leila, hun er skarp nok. Hun tænker, der må være en grund til det her spørgsmål. Det kunne være PISA-undersøgelsen. Ja, hvordan ser du ud inde på Instagram? Karma, hvad skyder folk på derinde? Altså, hvor mange skud har du? Det er ikke det, jeg spørger om. Hvad skyder folk på derinde? Hvad er der ca. 17.000 af i Danmark?
3: Jamen, vi har simpelthen Sofie, der siger beboere i Nuuk eller i Nyborg.
0: Nuuk eller Nyborg, yes.
3: Så har vi Mina, der siger deltagere til Roskilde Dyreskue.
0: Ja.
3: Så har vi Lukas, der siger personer, der fejrer kinesisk nytår.
0: Mm-hmm.
3: Så har vi Mark og Victor, der siger grønlænder bosat i Danmark.
0: Ja.
3: Og Victor, han siger også rundkørsler og personer med en arm.
0: Ja, tak.
3: Og så har vi Charlotte, der siger, det er personer, der hedder Mette.
0: Jeg elsker, at hun ikke engang skyder på Charlotte.
3: Nej, det er personer, Mette. Der hedder Mette.
0: Mette, yes.
3: 17.000 af dem.
0: Rigtig god skud. Vi er der ikke endnu, men der er alligevel nogle skud, som sådan egentlig passer meget fint til den næste ledetråd. Blandt andet det der med deltagere til Roskilde Dyreskue eller beboere i Nuuk eller Nyborg. Fordi det er mennesker, vi leder efter, ca. 17.000 personer. Og de ca. 17.000, de er meget forskellige, men de har én ting til fælles. Og det kunne for eksempel godt være, at de boede i den samme by. Nu har vi ikke ramt et pletskud endnu, men hvad kan det være? Hvad er det for noget, de har til fælles, de her 17.000 personer? Du må jo lige tykke på den, og så hop ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et skud på 70 20 10 49. Hvad er der ca. 17.000 af i Danmark? Vi leder efter personer, de er meget forskellige, men de har én ting til fælles. Hej.

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hit radio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
6: Hos Biltema.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.

0: Tilbage igen. Magnetic med The Bowser. Tirsdag eftermiddag her på The Voice. Mit navn er Gry. Med mig i studiet er min søde praktikant Karma, som altså også sidder og samler skud ind inde på Instagram TheVoice.dk. Og det gør hun, fordi vi leger skud i tågen. Jeg styrer telefonen 70 20 10 49, og hold nu op. Både DM og telefon bimler og bamler. I er on fire i dag. Der er masser af skud på det umulige spørgsmål, som i dag er, hvad er der cirka 17.000 af i Danmark? Det er personer, vi leder efter. Og de her cirka 17.000 er meget forskellige, men de har dog én ting til fælles. Lad os lige starte her på telefonen med både Janni, David, Christina og Leila.
1: Hej, du tænder med Leila igen. Ja. Jeg prøver lidt på den her også. Ja. Det kunne være den årlige befolkningstilvækst, hvor der er cirka 17.000. Om ikke andet, så tager vi lige ældredommen her. Det er mig selv faktisk. Der er cirka 17.000 danskere over 60 år, der siger nej til genoplivning.
2: Goddag, du snakker med David.
0: Hej, David, har du skud?
2: Jeg er min kollega her. Vi sidder og lytter til jeres program der.
0: Ja, kom.
2: Jamen, vi skider på, at der er de her tilfælde, der er 17.000 grønlænder.
3: Det er Janni igen.
0: Ja, kom så, Janni.
3: Hej, er det 17.000 britere, der bor i Danmark?
4: Hej, du snakker med Christina.
0: Hej, Christina, har du et skud?
4: Ja, jeg tror, det er folk, der har købt billetter til Annikas koncert.
0: Rigtig god skud her på telefonen. Jeg synes især Christina, der har luret, at der er plads til 17.000 i Royal Arena, som Annika netop har solgt ud. Er meget forskellige. Vi kommer også forbi både ældresagen og britter og grønlænder og alt muligt. Karma, du har også mange skud inde på Instagram. Vil du tage en dyb vejrtrækning og så komme igennem dem?
5: Jamen, nu skal du høre her. Vi har Ida, der også siger, at det er danskere, der er født på Grønland. Ja. Så har vi Mark, der siger, at det er englænder, der bor her i Danmark. Så har vi Jakob, der siger, at det er 17.000 mennesker med det samme fornavn.
0: Ja.
5: Charlotte, hun siger, personer, der har et fitnessmedlemskab, men aldrig bruger det.
0: Oh, ja.
5: Så har vi Victor, der siger 17.000 personer over 90 år, eller personer, der er født den 9.11.,
0: ja.
5: Eller personer, der er bosat, men ikke født i Danmark,
0: ja.
5: Eller personer, der er jagttegn, eller personer, der er tvillinger.
0: Ja, tak.
5: Så har vi Jesper, der siger, at det er 17.000 danskere, der har adressebeskyttelse.
0: Mm-hmm.
5: Og nu kommer vi til Martin. Han siger en masse. Han siger personer med sklerose, personer på førtidspension, folk, der har synshandicap, britter, der har statsborgerskab i Danmark, unge med autisme, danskere, der er flyttet til udlandet om året, ukrainske flygtningejob, antal personer, befolkningstallet stiger med per år, og 17.000 unge, der ikke er i uddannelse eller job.
0: Ja, hold nu op, Martin, han skyder med spredehavl, men det er en god strategi. Sådan kommer vi jo til at spore os ind på en god retning. Vi har altså ikke ramt et pletskud endnu, og som sådan har vi heller ikke en retning ud over et skud, jeg har bedt Karma om ikke at tage med, fordi det simpelthen er for tæt på pletskuddet. Det er Karoline, som har skudt inde på Instagram. Hun er meget, meget, meget, meget tæt på, men hun har altså ikke helt ramt den endnu. Men jeg synes, det vil være lidt snyd at sige præcis, hvad hun har skudt på, når hun er så tæt på. Fordi, what's the fun in that? Endnu en ledtråd, det skal du selvfølgelig have. Og vi leder jo efter, hvad det er, der er cirka 17.000 af i Danmark. Vi har slået fast, at det er personer, og de har en ting til fælles, på trods af, at de er meget forskellige. Og de her cirka 17.000, de kunne potentielt godt invitere til en stor fest. De har nemlig alle sammen noget at fejre. De her 17.000 har altså noget at fejre. Hvem er de? Hvad kan det være? Hvad er det, de har til fælles? Ind på Instagram, TheVoice.dk eller

0: De der dage, Oliver og Casey. Et lille kort nummer. Ikke så lang tid til at samle skud ind, men lidt er der kommet ind både i indbakken og på telefonen. Dagens umulige spørgsmål, som du skal forsøge at knække her i Skud i Tågen, det er, hvad er der ca. 17.000 af i Danmark? Det er mennesker, og de er meget forskellige, men de har én ting til fælles, og de kunne potentielt godt invitere til én stor fest. De har nemlig alle sammen noget at fejre. Og jeg havde lige Peter igennem her på en telefon.
1: Det er Peter fra Odense.
0: Hej Peter, har du et skud?
1: Ja, men det tænker jeg, det er hjerteløbere.
0: Og nu ved jeg ikke helt, om den passer sådan helt perfekt, men på den anden side, så synes jeg faktisk, at det generelt er noget at fejre, hvis man er hjerteløber. Så håber jeg faktisk, at der bliver holdt fest for dig hver eneste dag, hvis du er meldt til det. Carmen, hvad sker der inde på Instagram? Hvad skyder folk på derinde? Hvad er der ca. 17.000 af i Danmark?
2: Jamen, vi har utrolig mange bud, og der er mange, der skyder på, at det er kræftfrie personer,
0: ja.
2: At det er folk, der er blevet gift i år,
0: ja.
2: At det er studenter,
0: ja.
2: At det er nyfødte babyer, eller at der har været 17.000 vinder i lotto i år.
0: Okay, jamen rigtig gode skud. Det er jo bestemt alle sammen ting, man skal fejre. Man bør fejre. Har du nogle pladskud?
2: Jeg har 4 stykker.
0: Hvad?
2: Ja,
0: okay. Jeg har ikke nogen på telefonen endnu. 4 pladskud. Jamen, jeg synes lige, det leder os mod en sidste ledetråd. I hvert fald. Og så får vi lige se, om vi kan få nogle flere i pladskudspuljen. Jeg ridser op og kommer med endnu en ledetråd. Hvad er der ca. 17.000 af i Danmark? Det er mennesker. De er meget forskellige, men de har én ting til fælles. De kunne potentielt godt invitere til en stor fest. De har nemlig alle sammen noget at fejre. Og det er en form for mærkedag, de her mennesker deler. Noget, der sker årligt. Hvad kan det være? Hvad er det for en mærkedag, de her har til fælles? Hvad er der ca. 17.000 af i Danmark? Ind på Instagram, thevoice.dk eller giv et kald på 70 20 10 49.

0: I guess you moved on really easily.
1: Der har været folk på telefonerne. Der har været folk, som har været ufatteligt tæt på. Og nogen, som endda også lige har blevet skubbet den sidste millimeter. Der er altså to pladskud på telefonen. Nu kigger jeg mod Kamma, min dygtige praktikant. Har du flere end de fire pladskud, som du fik samlet ind før?
2: Nej, men jeg har nogen, der er meget tæt på.
1: Jeg har jo lidt lyst til faktisk måske lige give 3 minutter mere. Jeg tror, vi gør det. Du får ikke flere ledetråde. Den er done. Men du får lige 3 minutter mere til at tygge på, hvad det måtte kunne være. Hvad er der cirka 17.000 af i Danmark? Det er personer. De er meget forskellige, men de har én ting til fælles. De kunne potentielt godt invitere til en stor fest. De har nemlig alle sammen noget at fejre. Og det er en form for mærkedag, de deler. Noget, der sker årligt. Hvad kan det være? Tyg på den, og så hop ind på Instagram, device.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Det er altså sidste chance. Hvad er der cirka 17.000? I Danmark. The Voice.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashede ledte til et kontor-crush?
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
15: Dagen fortsætter med skydevejr. I det jyske er der også perioder med lidt regn, som bliver mere udbredt ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og stedvis perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 17 og 21 grader.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus.

0: er vi tilbage igen her på The Voice med lidt You Gotta Move Into The Sun og en lille smule sved under armene, må jeg ærlig indrømme. Billederne går meget højt, det går stærkt herinde i studiet, og der er blevet samlet pletskud ind til højre og venstre. Det betyder altså også, at skud i tågen bliver lukket nu. Nu kan man altså ikke skyde længere. Vi skal have afsløret, hvad svaret er på dagens umulige spørgsmål. Hvad er der ca. 17.000 af i Danmark? Det er mennesker, vi leder efter. De cirka 17.000, de er meget forskellige, men de har én ting til fælles. De kunne potentielt godt invitere til en stor fest. De har nemlig alle sammen noget at fejre, og det er en form for mærkedag, de deler noget, der sker årligt. Nu kigger jeg her på Karma. Karma, hvor mange pletskud har du inde på Instagram?
1: Jeg har fået 5 styks.
0: 5 styks. Jeg har formået at samle hele 4 pletskud sammen her på telefonen. 9 pletskud i alt. Og derfor så skal vi altså have afsløret, hvad svaret er. Hvad er der 17.000 af i Danmark? Og det står Daniel, Leila, Janni og Emil for.
2: Hej, du snakker med Daniel.
0: Hej Daniel, har du et skud?
3: Hej, du taler med Leila for 3. gang.
0: Ja, kom så Leila, jeg tror på dig.
3: De har selvfølgelig fødselsdag alle sammen.
4: Ej, god, er det folk, der har fødselsdag i dag?
2: Hej, Kry, det er Emil.
0: Hej, Emil. Har du et skud?
2: Fødselsdag i dag.
0: Yeah! Ja! Men altså, sikke da. Vi fik simpelthen formået at ramme pletskud på det umulige spørgsmål. Og nu kigger jeg på min praktikant, Karma. Hvad er det for nogle mennesker, vi skal klappe af inde på Instagram?
1: Jamen, det er simpelthen Jakob, Karoline, Roman, Mark og Jesper.
0: Ja da! Og der må vi også lige klappe lidt ekstra for Karoline, som ekstremt hurtigt havde luret lige, hvad det var. Det er nemlig folk, der har fødselsdag i dag. Folk, der har fødselsdag den 15. september. Der er præcis 17.311 af dem. Og der kan jeg også lige toppe op og sige, grunden til, at vi laver den her skud i tågen, det er jo fordi, der er noget, som jeg ikke har sagt. Det er,

andre mennesker. Det er en meget populær fødselsdagsmåned her i september. Så kan man jo lige regne 9 måneder tilbage og tænke, er det man fordi, at folk har lidt ekstra tid til at lave nogle babyer i juledagene? Hvem ved? Stort tillykke til de 9 skarpskytter, som altså lurede pletskuddet i dag. Og hvis du ikke lige fik den, jamen så frygt ikke, min ven. Der er en ny chance igen i morgen, for vi leger alle hverdag kl. 16. Musikken, den er der, uanset hvad tidspunkt du tuner ind. Blandt andet den her fra Lambin og Annika.

0: græder nu.
1: Sprit ny musik fra Berg her på Hvem er det, der græder nu? Og det markerer altså også, at jeg muligvis begynder at græde en lille smule, fordi jeg skal til at give mikrofonen videre. Heldigvis så er det med ro i hjertet, for jeg ved, du er i gode hænder. Min dygtige kollega Silke, hun står klar med åbne arme, og det gør hun sammen så også med et kl. 17 mix lidt ekstra bass til din hjemtur. Jeg hedder Gry, og jeg er faktisk ikke færdig i radioen for i dag, fordi jeg skal ud til min plads. Så skal jeg lave en stabil urban playliste med den bedste rap, R&B og hiphop, og den skal vi høre sammen, når klokken bliver 20, og det blå lys bliver tændt. Der overtager The Voice Urban nemlig kanalen, og der bliver det altså med ekstra fokus på min egne yndlingssange i anledning af den her lille radioværts fødselsdag. Tune in, det bliver skide hyggeligt, og uanset hvad, så lov mig lige, at du passer rigtig godt for dig selv, til vi lyttes ved. The Voice.
2: Der er dage, hvor du er sulten, og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
17: Kids
0: Krimiserien Lejre Nisser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
0: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
19: Velkommen, Helle.
20: Hej.
19: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
20: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
19: Så crashede ledte til et kontor-crush?
20: Ja.
19: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
21: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

sine to store, kæmpe koncerter til december. Men en ting er sikkert. Det her, det var Booty Up med Jilly og Benny James i 17 Mixet. Mit navn er Silke, og vi er slet ikke færdige. Den skal lige have max gas. Især fordi jeg håber sådan, du på vej hjem bare kan smide speederen helt i bund. Og gerne gør det, sådan noget BB Rexha, Faithless, A New Religion.

0: på en high. Det her, det er Ultra Love. Mit navn er Silke. Jeg glæder mig sådan til at være sammen med dig den her aften. Fordi der er nogle fede ting på programmet. Vi skal snakke eksklusivt release event. Vi skal lege musikquiz. Og så er der noget med en skøt single. Men allerførst Minds of 99 og 9 mm til dig.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun?

0: mixet, skal du sms Topgun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/thevoice. Topgun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
6: Sådan, et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt, og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
10: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
13: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Mit navn er Silke, og du er lige her på The Voice sammen med mig. Jeg håber, du er godt på vej hjem. Det her, The Minds of 99, med deres nyeste single, 9 mm. Sådan en sang, som mig og min far kan blive enige om, er virkelig god. Sådan et band, vi begge to kan forenes om. Det er jo lidt det smukke ved dem på en eller anden måde. Jeg skal have dig til at se, om du kan gætte, hvad det her er for en lyd.
1: Nej, det stikker af.
0: Hvorfor sidder den tidligere cityboy, Anton Edwards, og siger sådan her inde i studiet til min kollega Malte? Det skal vi have svaret på meget snart, men allerførst, så skru op for den her.

0: Taylor Swift og Opalite lige til din tirsdag aften. Velkommen til her på The Voice, hvis du lige har tændt for radioen. Du hopper midt ind i, at vi har skulle gætte, hvad det her er lyden af.
1: Nej, nej,
2: Anton.
1: Nej.
0: Hvorfor sidder Anton Edwards i The Voice-studiet og siger...
1: Nej, nej,
2: Anton.
1: Nej.
0: Ja. I fredags, der havde Malte besøg af Anton Edwards. Og det havde han en særlig grund. Anton Edwards har udgivet en ny sang, som har en helt ny lyd. Den hedder Bernstrupsvej. Og lad os bare lige høre det fulde klip, så du kan høre, hvorfor Anton Edwards han sidder og siger sådan.
1: Nej,
2: Anton.
1: Nej. Det stikker af.
2: Det her, det er ugens Voice Choice.
1: Det stikker af. Ja!
0: Det er nemlig ugens Voice Choice, og du skal også have lov til at høre det.
3: Ugens Voice Choice. Det her er Voice

Jeg vil meget gerne med dig til Portugal. Men jeg har også et spørgsmål til dig. Om du vil med til et eksklusivt release-event på Top Guns nye album, så skal du blive hængende lige her på The Voice sammen med mig.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashet ledte til et kontor-crash?
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
12: Dagen fortsætter med skydevejr. I det jyske er der også perioder med lidt regn, som bliver mere udbredt ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og stedvis perioder med lidt eller nogen soltemperaturer mellem 17 og 21 grader.
13: The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

god tur hjem til dig, der sidder i bilen på vej hjem. Også hvis du er på KB, på cykel, på det hele. Jeg ønsker alle en dejlig tur hjem. Mit navn er Silke, det her det var Talk To You med Another og 54 Ultra. Og nu, der skal vi høre, hvordan Shakira og Burna Boy forsøger at være den, der kan nævne allerflest store fodboldspillere. Læg mærke til det i den her sang, Dig Dig. Fordi lige om lidt, i det, man kalder for et C-stykke, der flærer de sig bare.

0: Desflamme, Tovolo og Stroma.
1: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
0: Hvad var det, du skulle den 23. oktober, når du havde ikke nogen planer? Perfekt, fordi jeg har det mest sindssyge tilbud til dig. Og det eneste, du skal gøre, det er bare at høre en lidt morgenradio. Hvor lækkert er det lige. Top Gun, han udgiver et nyt album på næste fredag, men du kan få lov til at høre det allerede på næste onsdag. Den 23. oktober, der inviterer vi sammen med Top Gun og Warner Music til et eksklusivt lyt på Top Guns nye album. Og ja, det kunne da godt være, at det faktisk blev spillet live. Hvem ved? Det vil du finde ud af, hvis du bare lige sørger for at have radioen tændt hele den her uge og lytter til The Voice AM. Meget mere information kan du også finde på radio.dk.
1: The Voice.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: hvad? Fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
0: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
21: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

Blessings med Calvin Harris og Clementine Douglas lige her på The Voice. Lidt op i tempo, det synes jeg godt, man kan på sådan en tirsdag aften. Men vi kan også komme lidt ned i tempo. Og generelt, så lad os bare lige snakke om tempo. Se om vi to kan holde tempo, hvis du forstår, hvad jeg mener. Lamine og Annika, de er nemlig klar til at teste os. Med sommersol, varme, D-vitaminer, alt hvad den her sang indeholder, sender mig i hvert fald

0: en lille smule tilbage i tiden med dig og mig. Og Tiesto, 2020. Det her kæmpe hit kom ud, The Business, som sangen hedder. Og mit navn, det er Silke. Jeg håber, du har en dejlig aften. Vi to, vi skal tage lege en musikquiz, som jeg er blevet lidt fan af at lave her på The Voice aften. Og det går simpelthen ud på, at lige om lidt, så giver jeg dig tre gode ledetråde. Og så får du lov til at tænke lidt. Og når vi så mødes igen her i radioen, så har jeg et svar klar til dig. Jeg vil allerede gerne give dig et lille tip. Det er et throwback, så vi skal tilbage i tiden. Det giver dig nok ikke meget, men bliv hængende, så skal du nok få tre rigtig gode ledetråd lige om lidt.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun?

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

Hvis du lige har fået iklædt dig cowboystøvlerne, cowboyhatten svinger lidt med lassoen og er i din country era, så kan du godt smide det væk, fordi den sang, som du skal gætte i vores musikquiz nu her, det er bestemt ikke nogen country sang. Så fik du lige en lille ekstra ledetråd, men quizzen foregår sådan her, at jeg nu vil give dig tre ledetråde, og så får du lige lov til at tænke over to dejlige sange. Og når vi så er tilbage sammen i radioen, jamen, så skal du få svaret af mig. Og jeg håber, du får lov til at tænke. Jeg håber ikke, du hiver Google frem og snuder. Første ledetråd er, sangen udkom i 2005 og var en debutsingle fra en artist, der kun var 16 år gammel. På nummeret, der får hovedartisten selskab af rapperen Jules Santa. Og titlen, den består af to korte ord. Og det første, det kunne være en kommando, du får, hvis du skal skynde dig rigtig meget. Hvad kunne det være for en sang? Du får svaret efter Miley Cyrus og Bass Persuade. Lige nu, der starter vi lige med en anden dansk rapper.

helt ny sang fra Miley Cyrus. Bass Persuade hedder den. Mit navn er Silke, og hvis du lige har tændt for radioen, jamen, så er du landet midt ned i vores musikquiz. Og den fungerer således, at jeg lige har givet dig tre ledetråde, og nu er jeg klar med svaret. Men for alle lige kan få en chance. Ikke en tænkepause denne gang, men bare en chance for at være med, så gentager jeg de tre ledetråde. Sangen, den udkom i 2005 og var en debutsingle fra en artist, der kun var 16 år gammel på det tidspunkt. Ledetråd nummer to. På nummeret, der får hovedartisten selskab af rapperen Jules Santa. Og ledetråd nummer tre. Titlen, den består af to korte ord. Og det første kunne være en kommando, som du får, hvis du skal skynde dig rigtig meget. Hvad kunne det være? Hvad er det nu, man gør, når man skal skynde sig rigtig meget?

0: lad mig lige give dig et rigtig eksklusivt tilbud om at komme med til Top Guns release-fest.
1: The Voice.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Cat's Eye og Animal, og også lyden af Royal Arena på torsdag, når de betræder dansk jord, fylder Royal Arena. Og hvis du gerne vil med til den koncert, så bliver simpelthen nødt til at skuffe dig, min ven. Billetterne, de er rippet væk. Men vi kan altid høre dem her på The Voice, og vi kan også altid få noget andet musik på for at distrahere dig, nemlig Shen Mao og Kundo.

0: This Girl og Kongs versus Cookin' and Free Burners. Mit navn er Silke, og du er lige her på The Voice. Jeg håber, du er kommet godt hjem. Jeg synes næsten, det er synd, hvis du stadig er på vej hjem. Men jeg har i hvert fald til at underholde dig og til at give dig et rigtig godt tilbud.
1: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
0: Jeg kan nemlig godt hjælpe dig at lege lidt ønskefe. Hvis du elsker Top Gun, så kan du få lov til at opleve hans nye album High Far før alle andre. Det kommer ud på næste fredag, men på onsdag så holder vi sammen med ham og Warner Music et lille event. Og det er helt eksklusivt. Det er på Idealbar i København, hvor han spiller sit nye album før udvalgte gæster. Du skal være på listen for at komme med til det her. Og hvordan kommer du så på listen? Du skal bare lytte til The Voice AM med Anna og Malte hver morgen i den her uge, og så kan du vinde billetter til at komme med dig plus en ven. Hallo, så nemt kan det være. Nu, der skal vi to have noget musik på igen. DJ Goa, Jason Derulo og Melody, de er klar med Michiko.

0: Sabrina Carpenter, der serverer et dejligt koffeinrigt espresso-shot for dig og mig lige her på The Voice. Og mere af energien, den har jeg til dig med Sara Larsen og Adela om et kort øjeblik.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering, men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashede ledte til et kontor-crush?
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: på FM, DAB+, og på den nye app Rio.
1: Mit navn er Silke, og jeg vil lige huske dig på, at i aften er der et helt særligt The Voice Urban Show kl. 20, fordi Gry, hun har fødselsdag. Og det betyder, at hun har lavet et fødselsdagsshow til dig. Og din gave til hende kunne jo være at

0: Ariana Grande og The Weeknd med Love Me Harder lige her på The Voice. Mit navn er Silke, om lidt skal du og jeg tale med skytsinglen. Det er mig, der har programmeret gennem ChatGPT min egen skytsingel, som giver dig og mig et rigtig godt råd hver aften. Men inden da, så er der lige en, som gerne vil sige hej til dig.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer!

0: Marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

På trods af, at Teddy Swims ikke bryder sig om at være en Mr. Know-it-all på det her nummer, så kan det nogle gange være meget godt at være i selskab af en Mr. Know-it-all. Og det er derfor, jeg har opfundet skytsenglen lige her på The Voice. Det er mig, som har programmeret gennem ChatGPT min helt egen skytsengel, og den giver hver aften dig og mig et rigtig godt råd. I går, der fik vi at vide, at vi bare skulle være verdens kedeligste person. Ingen produktivitet, ingen selvudvikling, ingen burde. Vi skulle bare eksistere. Og det var egentlig et meget fint råd. Jeg elsker at have en mandag, hvor jeg bare laver nul og niks. Så jeg er spændt på at se, hvad rådet til os to det kommer til at være. Vi tager det efter. Olivia Rodrigo og Stupid Song, eller først så får du Bebe Rexha og Faithless her.

Silke, og det er tid til, at vi skal snakke med min skytsingel, som er vores skytsingel. Jeg har igennem ChatGPT lavet min egen skytsingel. Den giver dig og mig et godt råd hver aften her på The Voice. Og i dag, der lyder rådet således. Du skal skrive den opgave ned, som du glemte i dag. Bare på en side. Hjernen, den har svært ved at give slip på uafsluttede ting. Det kaldes Zeigarnik-effekten. Men når det er skrevet ned, så holder hjernen op med at holde vagt om den. Prøv det, inden du lægger dig ned i aften, inden du lægger hovedet på puden. Og ved du hvad? Jeg er faktisk begyndt at gøre netop det på arbejde, når jeg har noget, jeg skal huske. Så nogle gange så bliver jeg færdig med mine opgaver, som er mine day-to-day-opgaver. Og så glemmer jeg de der ekstra ting. Så jeg skriver sedler og lægger dem på mit bord, og lige når jeg er ved at smide computeren ned i min taske, så kan jeg se, hov, nå ja, det er det, der er skulle. Så på den måde, der kan jeg næsten allerede nu bekræfte, at det faktisk kunne være et ret godt råd. Det kører på skytsinglen for tiden. Jeg glæder mig allerede til at se, hvad det er i morgen, da det nye råd.

0: tænk en gang, hvis man kunne få lov til at sige, nej, desværre, jeg kan ikke på næste onsdag, fordi jeg skal til et eksklusivt release-event med Top Gun, hvor han spiller alle sine nye sange fra det nye album Hi Far Life. Og jeg får lov til at høre det 2 dage før alle andre. Det kan jeg godt hjælpe dig med i hvert fald, hvis du bliver hængende lige her på The Voice. The Voice.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
12: Hej, hej.
11: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
12: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
11: Nå, så en ben uge med andre ord.
12: Ja. Yeah.
11: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Er du med på at tage den videre rundt i København? Fordi Anton Edwards, han skal tage os med hen til et specifikt sted. Så Nick & Jay nu tager Anton over og tager os med til Bernstorffsvej på ugens Voice Choice.
1: Ugens Voice Choice. Det her er Voice.

0: på You Don't Know Me. Den her tirsdag aften på The Voice med mig, Silke. You don't know me.
1: Kom til eksklusiv release-event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
0: Det er nemlig rigtigt. Vi holder et eksklusivt release-event på Top Guns nye album Hej Far. Og det er først udkommet på næste fredag. Men du kan få lov til at høre det allerede på næste onsdag, hvor Top Gun han spiller det live, men kun for de mennesker, der er på listen. Og hvordan kommer du så på den liste? For du kan ikke købe dig til det her. Jamen, du skal lytte til The Voice AM hele ugen. Og når du hører Top Gun-mixet, så skal du sms'e Top Gun plus dit navn og by til 12.20. Det koster 2 kroner, og hvis du er blandt de 3 første, så kommer dit navn på listen plus AM. Skynd dig at få skrevet nummeret ind 12.20, så er du klar i morgen.

0: for mig, fordi vi skal have en helt særlig person ind i studiet nu. Nemlig The Voices helt eget fødselsdagsbarn, Gry. Hun har fødselsdag, og hun skal også sende The Voice Open som altid. Og jeg ved, hun har forberedt et kæmpe fødselsdagsshow, så lov mig lige, at du giver den ekstra meget op for The Birthday Girl. Husk at få skrevet kæmpestort tillykke til hende. Og bare som gave, sørg for, at din radio hele tiden er indstillet på The Voice Open. Mit navn er Silke. Jeg håber, at vi to vil lyttes ved igen i morgen kl. 17. Ha' en rigtig dejlig aften, og nyd lige The Voice Open. The Voice.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Det her er The Voice Urban på FM, der er plus og på den nye app Rio.
1: Så er vi her simpelthen igen. Klokken den er blevet 20, det blå lys er tændt, og jeg har sat mig rigtig godt til rette her i studiet. Mit navn er Gry, og jeg disker op med den bedste rap, R&B og

0: birthday girl.
1: Ja, det er mig. I am the birthday girl. Det her, det var Stormzy tilbage fra 2016. Og hvilken bedre gave at få end et helt The Voice Urban Show. Der er simpelthen ingen steder, jeg hellere vil være end lige her i det blå lys på min fødselsdag sammen med dig, min elskede løve, min elskede løvinde. Og vi har ingen tid at spille. Vi skal simpelthen bare i gang med at høre nogle af mine egne personlige favoritter. Vi skruer tiden tilbage til sådan cirka for et år siden, hvor Benny James udgav albumet Cali Rose. Åbningsnummeret hedder Karibiske Kyster, og sidste år blev det muligvis mit mest spillede nummer overhovedet

det her, det var mit mest spillede nummer i 2025. Hvis vi vender øjnene tilbage til 2024, så er der en anden artist, der ligger på førstepladsen. Ham kommer vi til at høre lidt mere fra senere i showet. Han hedder Yasin. Det her, det er en love song. You gotta love it. Hør det som helst.

man er nødt til at elske en artist, der kan lave noget rigtig street shit, og samtidig også diske op med det her. Et virkelig, virkelig smukt kærlighedsnummer. Det er viben, der fanger mig meget i det her nummer. Det er ellers lidt atypisk. Jeg er en lyric kind of girl. Måske endda en flow kind of girl. Men det samme er det med det næste. Det her nummer er et nummer, som jeg forelsker mig i på grund af viben. Mest af alt også fordi, det er fransk. Jeg forstår ikke teksten. Men Caris, han fungerer virkelig godt.

Debrouillard. Vi er fat i Caris. Vi er tilbage i år 2019. Og fra Frankrig, der vender vi øjnene hjem til Danmark. Vi skal til Aarhus. Der skal vi med et hårdslående nummer. Og jeg er især vild med omkvædet. Se stykket. Det stykke lige ind omkvædet. Ah, det holder bare 100, det her.

0: Voice. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Skru op for spændingen.

0: hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Muligvis har tre bedste branco-numre nogensinde, og der er altså mange at vælge imellem. Shutter, vi er tilbage i 2019. Du lytter til The Voice Urban, mit navn er Gry, og det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Og i dag, der er det min fødselsdag. Jeg kom på arbejde til et fuldt pyntet skrivebord med alverdens gaver, altså så cute. Jeg har fået Capri Sun, jeg har fået en vandmelon, alt sammen noget, jeg elsker. Og så er der en 4-5 indpakkede gaver fra verdens bedste kollegaer, som jeg dog lige har gemt lidt, fordi jeg er altså ikke så god til, hvis folk kan stige på mig, imens jeg pakker op. Jeg bliver ærligt talt lidt genert. Jeg sidder også lige nu i et fuldt oppyntet studie. Altså, der er kæmpe fødselsdagsvibes, og jeg har selvfølgelig også købt en lille gave til mig selv. For ved du, hvem der kommer til Danmark? Ved du, hvem der kommer til Danmark og giver koncert? ESTG. ESTG kommer til Danmark. What the hell? Aldrig i mit liv har jeg købt en koncertbillet så hurtigt. Det er den 26. oktober i Lille Vega i København, og billetten koster kun 270 kroner. Altså afsted ind og køb en med dig. Han er selvfølgelig også på playlisten i aften. Jeg har mange favoritter fra ham, men det er sgu nok kun én, der kan vinde. Jeg tror ikke, der er noget, der slår intensiteten og den næsten mantraagtige levering, som man har her på More Blood. Listen on it, bitch.

0: force won't go against it for no amount.
1: Ja tak, more blood, ESTG. Altså, man kan mærke, han mener det, ikke? Og lidt det samme er det faktisk med det næste nummer, på trods af, at vi rykker lydbilledet. Det er slet ikke det samme. Vi rykker til Sverige. Vi skal have fat i noget med lidt mere fart på. Lidt mere at spille smart musik, ikke? Vi skal have fat i Owen. Det her, det er Bilzerian.

Ja tak. Fra ESTG videre til Owen. To meget forskellige tracks, som man alligevel godt kan drage paralleller imellem, især i forhold til den måde, de lægger det på. Mit navn er Gry, og fra Sverige rykker vi hjem til Danmark. For hvis der er nogen, som kan levere noget intenst, hvis der er nogen, som har formået at lave en genistreg i forhold til opbygningen af det her nummer, jamen så er det Steps fra 2020, Cullinan, tempoet, intensiteten, hans stemme. Prøv virkelig at lægge mærke til, hvordan den her sang er opbygget. Jeg er i

typen, der kan lide musik, man danser til. Jeg er mere sådan en type, der kan lide vred musik. Eller musik, man får sådan lidt ondt i maven af. Og der er det her et godt eksempel. Duty Low og Moneybag Yo, Don't Worry. Rigtig mange og flere fede samarbejder er på vej til dig. Men endda, så skal vi lige forbi en classic af et album fra år 2007. 30 års jubilæum næste år. Det her til Marua.

0: Bar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kom nu, så kør du.
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu.
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: The Voice.
11: You fucking with that?
12: Fucking with that.

TTG, The Young Boy Never Broke Again og Kevin Gates. To generationer på samme track. Elsker den måde, de ligesom sender barsene frem og tilbage med hinanden. Altså, de har ikke fulde vers. De har lige et par linjer, de skiftes med. Og derudover er der også rigtig mange quotable bars på det her. Rigtig mange sjove formuleringer. Det næste, vi skal til, og for samarbejde, der er det ikke barsene. Der er det melodierne. 10-10, jeg har ingen noter til atypisk og jams lige her på Fragaden.

Durango og Gilly. Simpelthen en ikonisk tid fra et ikonisk album. 2020. Euro Connection. Hvis der er nogen, der er en bedre kombination end Branko og Chili, så må det være mellemfinger, Branko og Steps. Og hvis man så får Sivas med os, salut.

Jamen, du havde da vel ikke tænkt, at det skulle være et Grys fødselsdagsshow uden noget mellemfinger på playlisten. Mon ikke, der kommer lidt mere senere i showet. Lige nu, der skal vi til gengæld have fat i et af mit mest spillede numre flere år i træk. Og det er simpelthen på grund af den geniale idé, som Lil Baby og 42 Dog fik i at lave det her som en bøn. Vi skal ned på knæ, min ven. Vi skal bede en lille aftenbøn. Og vi kan jo passende lade os inspirere af de her to på Grace.

0: government name. I made a promise, I'm never gonna change. Rolls Royce umbrella, I'm hoping it rain.
1: Jeg tror også, den bliver et af mine mest spillede numre i 2026, på trods af, at den er 6 år gammel. Grace, Little Baby og 42 Duck. Det er sådan et nummer, som så snart jeg hørte det, tænker jeg, det der, det skal jeg lære. Jeg får sådan en ustyrlig trang til at kutte ord for ord. Så lad os lidt med det næste. Det her, det er Boy Boy. Nej, det er faktisk ikke Contract. Men det er haha. Altså, hvordan rimer manden på haha? Jeg elsker det. Det er 2023 From The Block Performance, og den hedder bare

0: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: Det her er The Voice Urban på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er din yndlingsrappers yndlingsradio halvvejs. Du lytter til The Voice Urban, baby, hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Mit navn er Gry, og i aften er det mine egne favoritter i anledning af min fødselsdag. Er nu min ven?

0: Ja tak, jeg håber der var lidt løve og løvinden karaoke her. Lavario fra Gilly. Det var svært at vælge imellem alle hans hits, men det her, det er en af mine favoritter. Mit navn er Gry, og tradition tro, når man har fødselsdag, så har jeg jo selvfølgelig også noget med herud på mit arbejde for at dele ud. Og jeg tager ikke kage med, jeg tager faktisk det samme med hvert evig eneste år. Hvad tror du, det kunne være? Hvis nu jeg siger, at det har noget at gøre med Gilly. Det er da selvfølgelig det mest urban, jeg kan komme i tanke om.
1: En løs i hånden og en Capri-Sun.
0: Ja tak, jeg har løse smøger og Capri-Sun med hver evig eneste år. Du skulle se, da alle mine kollegaer så, jeg var ankommet i dag. Var de helt spændte. Har hun det med? Ja, jeg har det med. Jeg ryger engang selv, men det er der mange, der gør herude. Gilly, han har også annonceret et album. Det lander sku på fredag. 17 tracks. Og jeg skal selvfølgelig nok se, om man kan skaffe en eksklusiv forpremiere, men erfaring fortæller mig, at det nok ikke kommer til at ske. Så tjekker vi op for det i næste uge. Vi tjekker også op for det her, hvad jeg vil mene er en af årets allerskarpeste udgivelser fra 2025. Kolder Breeze.

0: Ja tak. Fra Danmark i 2025, der rykker vi til Sverige, og vi lander i 2023. Nu havde jeg mit mest spillede nummer fra sidste år med Benny James' Karibiske Kyster. Fra 2024, der var det Yasin, og fra 2023, ja, gæt hvem det er. Ja, sørme så, også Yasin. Jeg plejer ikke at være så meget til sådan noget du fire i gulvet, men denne her, wow.
1: Lad solen gå ned, og alle bedre drikker. Jeg vil, at jeg og du skal åka i væg. Vi tager en flaske fra en lykke storm, men når man ser i kveld, vi kommer klokka i træet. Hvem er som du? Jeg ved, at du har min rygg, så jeg har det. Hvem er som du? Jeg ved,

Jeg bliver bogstaveligt talt aldrig nogensinde træt af at høre det her nummer. Harder, Yasin 2023. Og nu skal vi have fat i to mænd, der virkelig er dygtige til at skrive. Den ene, han hedder Larry, og den anden, han hedder Sivas.

0: Ja, tak. To virkelig, virkelig dygtige lyrikere. Og det er det, vi skal have lidt fokus på lige rundt om hjørnet. The Voice.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få den
7: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
10: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
14: Velkommen, Helle.
15: Hej.
14: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
15: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
14: Så crashet ledte til et kontor-crush?
15: Ja.
14: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
18: Keep running!
17: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: You better get ready.
17: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber

0: 12. oktober kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
1: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Salmaxit Radio. Nordnet. The Voice.

0: The Vice Urban Baby, det blå lys er tændt, og i aften, der hører vi mine favoritter. Mit navn er Gry, og jeg kan faktisk tydeligt huske første gang, jeg hørte det her nummer, Krabda fra Zeus. Jeg er tilbage i 2021, og det første, jeg tænkte, det var, wow, hvor skriver han særligt. Wow, hvor er han for det første intelligent. Det skal man være for at have så stort et ordforråd. Og så er det nærmest som om, at manden også har sådan jokes. Altså, jeg tror nærmest, at Zeus også ville kunne blive komiker. Han er virkelig kreativ med den måde, han skriver på. Og bare, altså, hvad for nogle ord han bruger. Jeg tror kun, det er biologer og piger, der laver negle, der ved, hvad Apex betyder. Altså, det synes virkelig, virkelig, han er skarp. Det synes jeg også, den næste er, dog på en lidt anden måde. Jeg kan virkelig lide, hvor upoleret det næste er. Hvor meget det bare er at gå direkte ind i boksen foran mikrofonen og så bare spytte det. Også en mand, der skriver meget, meget kreativt. Det er som om, jeg bliver ved med at finde nye linjer, hver gang jeg hører den her Hood Freestyle fra Hatten.
1: We don't chase problems, let them come rob them, tjelt dem, fold dem, knæft dem, bold dem, sammen med min elskede helte, bælte, Robin Hood, der vi skurke eller helte. We don't chase problems, let them come rob them, tjelt dem, fold dem, knæft dem, bold dem, sammen med min elskede helte, bælte, Robin Hood.

hjælpe. Endnu et af de numre, hvor jeg bare får sådan instant trang til at lære det fuldstændig udenad. Hattie Hood Freestyle, det er fra sidste år. Mit navn er Gry, og jeg elsker rap, hiphop og R&B. Alt muligt forskellige rap, hiphop og R&B. Og noget, som jeg nyder, det er sådan noget gammel boom bap. Og digging in the crates er noget, jeg har gjort rigtig, rigtig meget igennem mine teenageår. Og nu har jeg ikke taget noget 90'er hiphop med til dig i dag. Men jeg har alligevel taget et lille drys med. For tilbage i 2013, der var der en uslåelig duo herhjemme. Altså, jeg kan nærmest alle der

hvis vi snakker bars, så skal ham her jo også være på playlisten. Larry. Og vi er faktisk ikke færdige med ham. For vi skal til. Ikke et nummer, jeg vil fremhæve på grund af barsene, men bare et nummer, jeg vil fremhæve, fordi der er nærmest aldrig nogensinde herhjemme i Danmark lavet noget, der er lige så godt som Lolo. Pranko og Larry 2019. Wow. PUBG. Oh,

virkelig en lille juvel, som jeg har lyst til at spille meget tit, men gemmer, fordi den altså er lidt bedre, når det er lang tid siden, man har hørt den. Det næste nummer kan jeg specifikt lide, fordi han siger... Nå, det lyder mærkeligt, men vi skal have fat i Kevin Gates. Også en af mine mest spillede artister. Jeg elsker hans musik. Det her nummer, der siger han sådan... She asks me, where's my heart? I say, good luck finding that. Og det er legit det stykke af det, som får mig hver eneste gang. Den der lyd, og der har han en lyd med i sin bars. Altså, I love it.

0: Voice. Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

fat i her. Jeg er meget stor fan af ham her. Og så er det i aftens anledning jo mine yndlingsnumre. Det var svært at vælge, der er mange fra ham. Men jeg synes, det her har sådan helt særlig sådan, hey, det skal sgu nok gå, prøv at høre. Det kunne altid være værre-agtig vibe, og den synes jeg klæder ham rigtig, rigtig godt. Ja, nu er det jo mit første show. Og I ved, hvad jeg elsker. Ja, mellemfingermusik. Skal vi høre mere mellemfinger? Ja, det skal vi. Vi skal tilbage til 2015. Deres samarbejde med Pepsi. Det her er militant mentalitet.

Det sker tit, at jeg ligger søvnløs om natten og tænker over, ej, hvor er det dog ærgerligt, at der aldrig nogensinde kommer et Militant Mentalitet 2-album. Desværre. Men heldigvis findes etteren Mellemfingermusik. Vi er tilbage i år 2015. Nu skal vi lidt ud i verden, for noget jeg har en svaghed for, det er generalmusik, uanset om det er dansk, svensk eller amerikansk, som lige er drysset med lidt patois med lidt Jamaican vibes. Og det er der her, Chant fra Craftguard.

Det her har jo været muligvis det sværeste show at lave, for der er så mange gode sange at vælge imellem. Anna, der var en løve, der for nylig sagde, hey Gry, er det ikke noget med, at hvis du ikke spiller dem nu, så spiller du dem på et andet tidspunkt? Og jo, det skal jeg også sige til mig selv. Gry, du kan ikke spille dem nu, men du kan spille dem på et andet tidspunkt. Yes, der var til gengæld et nummer, som der ikke var nogen tvivl om, skulle være på playlisten i dag. Og det er fordi, det er et af mine yndlingsnumre, det er et af jeres yndlingsnumre. Og så er det et nummer, som jeg tænker er et af de smukkeste, mest ærlige numre, som er udkommet for nylig. Det kommer fra en af mine yndlingsartister, han hedder Miklo, og i 2025, der udgav han albumet Split Personality. Der kan man finde det her exceptionelt fede nummer. Altså, nu har vi haft bars og sådan noget, ikke? Men please lyt til teksten her. Det er real talk. Vi skal selvfølgelig høre mennesker.

Dans la légende, mit yndlings PNL-nummer nogensinde. Det her, det er også et af de sidste numre, jeg når at spille for dig i dag. Jeg har simpelthen presset citronen for alt, hvad jeg overhovedet kunne, for at få plads til så meget som muligt. Jeg er selvfølgelig tilbage igen på torsdag, og der er plads til jeres ønsker og anbefalinger. Mit navn er Gry, og tusind tak, fordi du havde lyst til at bruge din tid her sammen med mig for at fejre min fødselsdag her i det blå lys. Husk nu, at der jo er en endnu vigtigere fødselsdag på vej. The Voice Urban fylder 6 år. Det er i oktober måned, og jeg skal selvfølgelig nok vende tilbage med en dato og en plan til at følge dig videre ud i tirsdagen. Der skal du have et sidste nummer. Det kommer fra en supergruppe, så har du muligvis regnet ud, at vi skal have fat i Molo. Det her, det er Mellemfinger, det er Gilly, det er Benny James. Og det er ikke så tit, jeg gør det, men nu vil jeg faktisk bede dig om lige kom op, dans med mig. Ja, nej, vi skal ikke twerk. Vi skal måske bare lave en lille bitte one-two-step her. Hvor end du er henne, om du sidder derhjemme, om du kører rundt i bilen, om du er på arbejdet, kontoret, om du er inde, om du er skudt til dig. Og tusind tak for din opmærksomhed.

0: Voice.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
20: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
22: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Metropolis. Lyt til The Voice AM.
1: Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice.
0: Top Gun Exclusive Release Event
1: med Warner Music og Danmarks Hit Radio nummer 1.
0: Nummer 1 The Voice.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider?

0: Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
4: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Tidspunkt, der kommer du
10: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

0: 40 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
2: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.

0: Voice.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: det her, det er Top Gun.
1: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release event. Og være blandt de første, der hører om spille sin sprit nye sang live. Det er København onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks Hitradio nummer 1
2: af Voice. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep ready!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension.

0: McCrunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Voice. Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.

0: Voice.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld før 19 kroner. Nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: Ej, det her er Top Gun.
1: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release event. Og være blandt de første, der hører om spille sin sprit nye sang live. Det er i København, onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks Hitradio nummer 1 af Voice.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
4: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Get ready!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til.

0: dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hello. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Voice.
1: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
2: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker på en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
17: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
18: Vi hjælper dig med at få
16: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
19: Skabt til at blive. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
16: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren?

0: oprette en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

0: Voice.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: tilbage. The Voice.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på